0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag.
1: Det er blevet tid til lidt øenten rundt nyheder her på Amager Radio. Appen Byens Luft kan nu forudsige luftkvaliteten i Tårnby. Appen er udviklet af Københavns Kommune, og det har længe været et ønske, at Tårnby kunne komme med i samarbejdet om at advare sårbare borgere om luftforurening. Sårbare borgere er børn med astma, allergier eller andre kroniske sygdomme i lunge, hjerte, immun og nervesystem. Det er gravide og personer med astma, kol og hjertekarsygdomme. Appen viser dig, hvor og hvornår der forventes forhøjet luftforurening de næste 4 døgn via et prognose- og varslingskort. Den kan desuden sende varslinger ved meget høje niveauer af luftforurening. På et kort over Tårnby findes i alt 20 prognosepunkter, der alle viser det forventede niveau af luftforurening fordelt på 4 forskellige luftforureningsstoffer. Man kan tilmelde sig notifikationer for 1 eller flere punkter samt hele byen. Den forventede luftforurening, altså prognosen, kan ses både på døgn- og timebasis. Det anbefales dog, at man fortsætter med at cykle, gå eller motionere, da sundhedsgevinsten overstiger de negative konsekvenser fra luftforurening, selv på de mest forurenede veje. Er du interesseret, så kan du hente appen i Apple Store eller Google Play Store. Og vi fortsætter i Tårnby, hvor en ny undersøgelse blandt forældre, børn og unge peger på overordnet høj trivsel og gode relationer på tværs af hele børne- og ungeområdet. Hele 87% af børnene mellem 10 og 14 år oplever at have gode relationer i hverdagen og har nogen at være sammen med i skolen. Undersøgelsen viser også, at familier oplever, at kommunen lykkes med at skabe trygge rammer for børn i deres første leveår. Hele 81% af forældrene svarer, at de er tilfredse med deres barns dagtilbud. Det skyldes blandt andet engagerede medarbejdere og en oplevelse af, at børnene trives og udvikler sig. Undersøgelsen viser også, at familier oplever en positiv kontakt med kommunen, og at de bliver mødt med høj faglighed. Forældre peger dog samtidig på, at kommunen bør have større fokus på tovholderambitionen om at skabe god og sammenhængende overgang gennem hele barnets opvækst. Fra barnet starter i vuggestue og børnehave, videre til skole og ungdomsliv og til de træder ind i voksenlivet. Undersøgelsen peger også på områder, hvor der er behov for fortsat fokus og forbedringer i hverdagen. I undersøgelsen fremhæver flere forældre, at personaleudskiftning og brug af vikarer i dagtilbud og skoler skaber mindre stabilitet og øger uro, hvilket kan have indflydelse på trygheden og den voksnes kendskab til det enkelte barns behov. Undersøgelsen giver kommunen et stærkt datagrundlag for at videreudvikle fremtidens børne- og ungepolitik, hvor målet er klart. Kommunen skal fortsætte arbejde med at sikre, at alle børn og unge oplever tryghed, stabilitet i hverdagen, stærke fællesskaber og tidlig støtte, når behovet opstår. Tårnby Kommune vil de kommende år arbejde med at styrke den nuværende inklusionsstrategi med stærke børnefællesskaber 2.0, hvor fokus vil være på at styrke de eksisterende indsatser frem for at indføre nye initiativer. Undersøgelsen omfatter hele børne- og unge- og familieområdet i Tårnby Kommune og blev gennemført i marts i år. I alt har 12.783 borgere modtaget invitationen til undersøgelsen, hvoraf 1.781 forældre, 264 børn og 214 unge svarede delvist eller hele spørgeskemaet. Og så skal vi til Dragør Kommune og de nye regler for genlån af bibliotekets bøger. Måske kender du det. Man henter en bog på biblioteket, som man gerne vil læse eller skal bruge til en opgave. Men man kommer ikke lige i gang, og så låner man den igen og en gang til, og så lige en gang mere. Hidtil har man kunnet trykke genlån 6 gange, så bogen har kunnet forblive i hjemmet på matriklen i 1/2 år, efter den første lånedato udløb. Men fremover vil den slags slendrian ikke blive accepteret. En ændring af bibliotekets regulativer betyder, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres. Og det er en ændring, Trine Søg, der er formand for Erhvervs-, Turisme-, Kultur- og Fritidsudvalget i Dragør Kommune bifalder. Det er et bibliotek, ikke et sted, man henter bøger for at eje dem i længere tid. Materialerne skal også være tilgængelige for andre lånere, siger hun. Er du en af dem, der kan ikke genkende til problemet, så er det altså nu, du skal huske, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bare byder på super lækkert sommervejr. Dagtemperaturen vil komme til at ligge på 22-24 grader varme, nattemperaturer på 16-18 grader, svag vind og kun risiko for enkelte

God morgen, Amager og omegn. Din lokale radio er med dig hele dagen, lige fra morgenkvisten. Nu og en time frem med god blandet nonstop. Jeg hedder Frank og er din vært.

der sagde misundelig, overhovedet ikke ærligt. For øvrigt, hvem har lyst til at have et lækkert kød?

Ligesom flyene, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

0: Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Tårnby Kommune, DBU og DBU København omsætter nu deres fælles aftale til handling med gratis dommeruddannelse til unge. Det skal give dem værdifuld erfaring og en vej ind på arbejdsmarkedet. Ambitionerne i den velfærdsalliance, som Tårnby Kommune har indgået med Dansk Boldspilunion og DBU København, er, at 20 unge fra Tårnby hvert år skal i fritidsjob som dommere. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over, at samarbejdet nu omsættes til konkrete aktiviteter for kommunens unge. I Tårnby Kommune tror vi på, at de unge har et enormt potentiale, og at de vokser med opgaven, hvis vi giver dem rigtige muligheder. At uddanne en gruppe unge til dommere vil give dem værdifulde kompetencer og gøre dem til en del af et meningsfuldt fællesskab omkring fodbold, udtaler Allan S. Andersen. Det er altså 20 unge, der gratis tilbydes et dommerkursus gennem DBU København. Og når uddannelsen er gennemført, kan de blive påsat kampe og tjene penge som fodbolddommere. De vil også indgå i en mentorordning og få løbende supervision med henblik på udvikling. Indsatsen skal altså de næste 4 år give unge fra Tårnby mulighed for at tage deres første skridt ind på arbejdsmarkedet gennem et fritidsjob med ansvar, fællesskab og personlig udvikling. Det er en del af Tårnby Kommunes ungeindsats Tårnbyløftet, der skal understøtte unge i alderen 15-29 år ved at fremme deres trivsel og støtte dem på vej til uddannelse og job. Og vi bliver i Tårnby Kommune, hvor der nu kan søges midler fra initiativ- og udviklingspuljen. De 2 folkeoplysningspuljer er åbne, og der kan søges frem til den 15. juli. Initiativpuljen giver tilskud til lokale foreningsformål, både til nye og tværgående aktiviteter i en forening. Som folkeoplysende forening med hjemsted i Tårnby Kommune kan I søge puljen. Enkeltpersoner kan ikke søge fra disse puljer. Udviklingspuljerne giver tilskud til at arbejde med udvikling af nye initiativer, projekter og aktiviteter i Tårnby Kommune. Og her kan alle folkeoplysninger, foreninger, enkeltpersoner og grupper, som laver folkeoplysende aktiviteter, søge puljen. Hvis man er interesseret, så kan man læse mere om puljerne og hvordan man søger på Tårnby Kommunes hjemmeside. Sidste år fik Grundejerforeningen Ørestad Arena Kvarter foretaget en screening af biodiversiteten på byfælleden, som viste, at der allerede dengang var mange arter, der trivedes, og at der er potentiale til at gøre endnu mere. Screeningen skaber et udgangspunkt for at kunne sammenligne og dokumentere fremskridt på byfælleden. Vi vil nemlig gerne målrette de tiltag, vi udvikler i driften, så vi kan se, at det gør en forskel. En måde at gøre det på er ved at fokusere på en enkelt art, og med rødstjerten som folkevalgt fokusart har vi i vores forsøgsfugl, forklarer Jakob N. Jensen, der er driftansvarlig i Grundejerforeningssekretariatet Ørestad. Rødstjerten blev valgt ved en afstemning på Arena Kvarterets Naturdag. Grundejerforeningens driftoperatør havde på forhånd udvalgt 4 arter, der er registreret i området som kandidater til at blive en såkaldt fokusart for kvarteret. Vi kunne godt selv have valgt, hvilken art vi ville fokusere på, men vi synes, at det var mere spændende at få dem, der bruger området med ombord i beslutningen, siger Jakob N. Jensen. Selvom både bien, sommerfuglen og fluen måtte se sig slået af den næbede jæger, betyder det dog ikke, at de bliver glemt. Naturen er forunderlig, og arterne understøtter ofte hinanden. Hjælper vi jordbien, hjælper vi samtidig humlefluen, fordi den snylter på biens fødeforråd. Og synes humlefluen, at byfældenet er et lækkert sted at være, har rødstjerten mere føde at jage, uddyber den driftansvarlige og fortsætter. Nu går vi i gang med at planlægge, hvad vi helt konkret kan gøre for rødstjerten. Jeg håber, at den i fremtiden vil få endnu mere lyst til at lufte sine fjer og rystrøde hale i Ørestad. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bare byder på super lækkert sommervejr. Dagtemperaturen vil komme til at ligge på 22-24 graders varme, nattemperaturer på 16-18 grader, svag vind og kun risiko for enkelte lokale lune sommerbyer.
1: Det her er Backstage Danmark, programmet der går bag om den danske musikscene.

duoen Efterglid bestående af Axel Kempf og Daniel Joy debuterede i 2025 med singlen Hvad tredje tanke, og nu er de altså klar her lille års tid senere med opfølgeren dertil, det nummer du netop har lagt øre til, nemlig Nintendo. Og således har vi altså fået taget hul på denne 65. 20. udgave af Backstage Danmark-programmet. Og det er jo programmet, der går bag om den danske musikscene, og det gælder både for de veletablerede kendte kunstnere, og så de lidt mindre kendte, kan man sige. Og der er kommet masser af nyheder siden sidst vi udgav et program, så der er nok at tage fat af i denne omgang. Og der er faktisk også kommet mere, end jeg egentlig kan få plads til her i programmet, og det er jo et eller andet dejligt, at man kan sidde her og vælge at vrage og sortere. I denne udgave kan du glæde dig til nyheder fra Rasmus Sebak, Christoffer Nordstrand, Lykkelige Peter, Daniel Månesind, Jan Kelsen og Ronny Garner og mange flere. Og skal vi ikke bare kaste os ud i det, fordi der er nemlig nyt fra Rasmus Sebak.

0: mening.
1: Efter mere end 3 års stilhed fra den gode musiker Rasmus Seebach, ja, så var der endelig nyt for ham i slutningen af 2025, hvor han i samarbejde med Arte Arte, i øvrigt et samarbejde, ikke mange havde set komme, inklusiv mig selv, ja, så var der altså et nyt nummer fra ham ude, der hed Sandheden. Og nu her, cirka et halvt års tid senere, ja, så er der endnu et nyt nummer fra Rasmus Seebach, og igen har han taget nogen med på nummeret her. Det er nemlig Søn, altså ikke hans søn, men bandet Søn. Rasmus Seebach og Søn, og et spritnyt nummer, der hedder Sprækker, og det var det, du netop har lagt øre til. Og må det ikke, der måske kunne være et lille nyt album på vej fra Rasmus Seebach? Jeg ved det ikke med sikkerhed. Jeg har ikke nogen referencer til det, men jeg synes ligesom, det fornemmer, at der måske kommer noget fra Rasmus Seebach nu med de her 2 forløbere, der er kommet. Og hvis der kommer et album fra Rasmus Seebach her inden årets udgang, så er jeg næsten sikker på, at det kommer sådan lige omkring november måned, så det kan nå at komme med i julehandlen. Men det er altså rent gætteri fra min side af. Foreløbig må vi nøjes med det her nye nummer fra Rasmus Seebach, der hedder Sprækker. Og hvordan kan man toppe Rasmus Seebach? Kan man i hele taget det? Jeg ved det ikke, men man kan komme godt deroppe af, fordi der er nyt musik fra Christoffer. Og igen er det på dansk. Ligesom det udspil, vi fik lidt tidligere fra Christoffer, der hed Ham med gitaren, så er der et nyt nummer nu, der hedder Ringer om natten.

0: fortælle, når jeg ikke.
1: Først kom ham med gitaren, og nu altså ringer om natten. Danske Christoffer har hermed sluppet 2 dansksprogede numre i træk, og Christoffer, ham kender vi jo altså bedst for at synge på engelsk. Og han har jo fået stor succes på verdensplan på musikscenen, netop med at synge på engelsk. Men Christoffer har jo udtalt, at han faktisk vil lave et helt album på dansk. Og de her 2 numre, vi foreløbig har fået frem, altså ham med gitaren og nu ringer om natten, det er altså forløber til det kommende dansksproget album, der kommer fra Christoffer. Jeg har hørt en lille fugl synge om, at det skulle komme i slutningen af august måned. Men nu må vi se, hvornår det bliver. Men der kommer altså et helt album på dansk fra Christoffer. Og herfra der fik du den her forløber, der hedder Ringer om natten, som er det spritnye singleudtag fra Christoffer. Og nu skal det så handle om den danske duo, der hedder Nordstrøm. Det er 20 år siden, at de efterhånden udsendte det, der blev deres megahit, nemlig Berlin. Og de er snart klar med et helt spritnyt album, og derfra en lille forløber, du får her, nemlig nummeret Dobbeltgænger.

Nordstrøm er en dansk elektropopduo, dannet tilbage i 2004 i København. Gruppen består af de to medlemmer, Troels Holt og Lars Malm, der efter mere end 10 års venskab bag sig, fandt ud af, at nu skulle de gå sammen og danne den her duo Nordstrøm. Navnet Nordstrøm er ifølge Holt og Malm valgt, fordi at det i lyd og stemning er elektronisk musik fra de nordlige himmelstrøg, og fordi strøm skaber liv, som de selv siger. I 2006 der havde de deres hidtil største hit, det nummer, der hedder Berlin. Den kan du godt huske, ikke? Det er den der, hvem kan sove i Berlin, synger de i omkvædet. Men nu, her i 2026, der har de annonceret, at et nyt album er på vej fra dem, og derfra der fik du den her forløber, Dobbeltgænger. Og det var den, du netop har lagt øre til. Der er et nyt udspil ude fra sangeren og sangskriveren Peter Nyby, der som kunstner blot kalder sig for Lykkelige Peter. Og som han skriver i pressematerialet til nummeret her, så skriver han, sommeren er over os, og alle steder summer det af dejligt liv. Det gør det også lige midt i Lykkelige Peters sø, der ligger i den gamle have på Midtfyn. En morgen var der party i vandkanten, og ud af det så kom inspirationen altså til Peters nye sommernummer. Måske et kommende sommerhit, hvem ved. Titlen er fyldt med frøer. Og sangen den udkom i starten af juni måned, helt agtigt 10. juni. Og det er altså rent stilmæssigt til Peters nye sommernummer. Måske et kommende sommerhit, hvem ved. Titlen er fyldt med frøer, og sangen den udkom i starten af juni måned, helt agtigt

der er bestemt masser af svedige diskorytmer på det nye nummer her fra Lykkelige Peter, fyldt med frøer. Og nummeret det er faktisk skrevet af Lykkelige Peter selv, og så har producer Jens Stuart Rørhauge skabt et univers, som tager os med tilbage til discoens storhedstid i slut-70'erne. Med på nummeret er også Morten Woods, der med sin funky guitar får alle de små levende væsener til at danse og føle sig rigtig godt tilpas. Og det er altså også Morten Woods, der medvirker på kor. Fyldt med frøer fra Lykkelige Peter, ja hvem ved, måske et rigtig sommerbanger. Daniel Vodaga, der som kunstner opkalder sig for Daniel Månesind, er ved at være klar med et spritnyt udspil, der kommer til at bære titlen Natten. Og når jeg siger, at er ved at være klar, så er det fordi, at den rent faktisk slet ikke er udkommet endnu. Men mere om det lidt senere. Daniel Månesind, han præsenterer selv nummeret på følgende måde, hvor han skriver i pressematerialet: "Jeg har aldrig været den store festabe, men har altid været den, der smutter hjem efter forfesten. Jeg er nok i virkeligheden et kontrolmenneske og har lidt svært ved at springe ud i det, når det gælder nattelivet. Dog er der inde i en drøm om at gå hjem fra byen, mens solen er på vej op. Jeg forestiller mig, at der endelig er en smuk kvinde, der har forbarmet sig over mig, og vi føles ad på vej hjem. Så kunne vi gå der midt i vores nat, og hun kunne i sin stramme, flotte kjole være lige så smuk som solopgangen. Men når alt kommer til alt, og sangen er sunget, så tænker jeg dog, at jeg alligevel foretrækker at tage tid hjem fra festen for at fodre katten og falde i søvn til et tv-program om den antikke verdens mysterier." Ja, sådan skriver Daniel Månesind om den her nye sang, Natten. Og nu skal du få lov til at

0: Du har netop lagt øre til et spritnyt udspil fra kunstneren Daniel Månesind, hans nyeste udgivelse, som bærer titlen Natten. Og hvis du nu synes, det her det var et super godt nummer, og det må du da lige ud og downloade eller streame, så skal jeg altså hilse at sige, at så må du væbne dig lidt med tålmodighed. Fordi nummeret det er rent faktisk ikke udgivet endnu. Vi fik bare lov til at Daniel her og bringe den i programmet. Udgivelsesdatoen for det her nummer, det er faktisk 1. juli 2026. Og derfra, der kan du altså downloade og streame nummeret Natten med Daniel Månesind. Nu skal vi så en tur til Grenå, hvor musikeren og komponisten og produceren Jan Kjeldsen nemlig holder til. Og Jan, han har faktisk tidligere flyttet med de gamle dansk topnummer, hvor han blandt andet i 2024 udgav Four Jacks-nummeret, Når lygterne tændes, selvfølgelig i hans egen fortolkning. Og igen har han valgt at indspille et gammelt Four Jacks-nummer fra deres store repertoire, og han nøjes ikke med at lave en kopi af den originale indspilling, nej, han laver den igen i sin egen fortolkning. Jans fortolkning af dagbogen, som er det nummer, vi skal høre om lidt, nemlig dagbogen, er helt speciel, men med respekt for genren. Og ligesom Four Jacks, så har Jan krydret indspillingen med et flot backingkor, som han i øvrigt selv står for helt igennem. Og så er sangen indspillet med en speciel mikrofonteknik, der giver lytterne en oplevelse af, at sangeren står lige ved siden af, og det giver altså en intens oplevelse af nærvær, og man kan tydeligt høre alle nuancer i Jan Kjeldsens stemme.
1: Hver gang jeg kommer hjem, tager jeg min dagbog frem.

Det her, det var Jan Kjeldsens fortolkning af det gode gamle For Jacks nummer, Dagbogen. Et nummer, der i øvrigt også er indspillet af Grete og Jørgen Ingemann med stor succes. Det er jeg næsten sikker på, at du godt kan huske. Men her der fik du den altså i en 2026-version med Jan Kjeldsen i hans fortolkning. Og nummeret her, det er indspillet i Mosegårds lydstudie i Grenå. Så det producerede Jan Kjeldsen selv, som i øvrigt også synger alle vokalerne og spiller samtlige instrumenter. Og så skal vi hilse og sige for Jan Kjeldsen, hvis du skulle få lyst til at genhøre det her nummer, at du kan med stor sandsynlighed finde det på din foretrukne streamingtjeneste. Og nu er det så blevet tid til, at vi skal markere et 50-års jubilæum. Fordi det er faktisk her i 2026, et halvt århundrede siden, at den gode danske rockgruppe Gasolin, de udgav deres 6. album. Det album, der bar titlen Efter endnu en dag. Det udkom altså i 1976, og der var 12 numre på albummet fra Kim Larsen, Willy Jønsson, Frans Beckerli og Søren Berlev, som jo altså udgjorde Gasolin, et af 70'ernes absolut største, hvis ikke det var det største, danske band. Og fra albummet Efter endnu en dag, som altså kan fejre 50 års jubilæum her i 2026, der har jeg valgt, at vi skal tage nummeret Kloden drejer stille rundt.

Det er altså 50 år siden, et halvt århundrede, at man rent faktisk kunne høre de her toner første gang fra Kim Larsen, Willy Jønsson, Frans Beckerli og Søren Berlev, der tilsammen udgjorde bandet Gasolin. 70'ernes absolut største succesband sammen med Shubidua. Nummeret, du netop har hørt til, Kloden drejer stille rundt, det stammer fra albumet Efter endnu en dag. Og det er det album, der her i 2026 kan fejre sit 50-års jubilæum. Kan du huske Ronnie Garner? Det var ham, der startede med at lægge små jokes ud på Facebook og få alle til at grine eller ryste lidt på hovedet af ham. Så fulgte han op med lidt sang og musik også. Han lavede nogle gode dansksprogede numre, som alle sammen havde et lun glimt i øjet. Det var sådan nogle glade sange. Blandt andet så lavede han et par gode numre sammen med Linse Kessler. Men der har været rigtig stille fra Ronnie Garner igennem lang tid. Og det skyldtes rent faktisk det faktum, at han var så uheldig at blive påkørt af en bil, og det bragte ham altså i et langt tidsrum med stærke smerter i nakken og mange andre steder. Det var ikke så godt. Han gik lidt psykisk ned i en lang periode, og han havde det faktisk rigtig svært. Men nu er den gode Ronnie Garner så småt ved at være tilbage, og han har rent faktisk skiftet den her glade dansksprogede musikstil ud med countrymusik. Ja, ja, den gode Ronnie Garner, han har kastet sig over countrymusikken, og det skal jeg hilse at sige, at det gør han rent faktisk også meget godt. Lige om lidt, så skal du lægge øre til et spritnyt udspil, der er kommet fra Ronnie Garner, der hedder Lock and Key, og det er nemlig et eksempel på det her countrymusik. Og jeg synes, jeg har hørt en fugl synge om, at han faktisk er i gang med at lave et helt album med countrymusik. I hvert fald så er der flere singleudtag på vej fra Ronnie Garner med countrymusik. Men her der skal du få Ronnie Garner i en stærk genkomst, nu som countrysanger og nu på engelsk med nummeret Lock and Key.

Lock and Key hed det her nummer, du netop har lagt øre til fra Ronny Garner i hans nye country-stil. Og jeg ved ikke med jer, men jeg glæder mig allerede nu til, at der kommer mere fra Ronny Garner i den her stil. Og det ved jeg, der gør. Der er flere numre i støbeskenen, som skulle være på vej for Ronny Garner. Og jeg har hørt en lille fugl synge om, at der sandsynligvis også kommer et helt country-album med Ronny Garner. Det glæder jeg mig til. Jeg ved ikke med jer, men jeg glæder mig i hvert fald.

Det her, det var den nordjyske troubadour, sanger og sangskriver Anders Kragelund med nummeret Glad. Og det er jo ikke et spritnyt nummer i hvert fald. Og så kan du måske sidde der og tænke, jamen hvorfor skulle vi så høre det her nummer Glad med Anders Kragelund nu, når det ikke engang er et nyt nummer? Jo, det er altså fordi, at den gode Anders Kragelund, han er på vej med et helt album, der kommer til at bære titlen Ud, hvor kraven er landet, som der også er et nummer, der hedder, han har faktisk lavet, og det er også med på albumet. Albumet, det består af i alt 12 numre, og det er numre, der er udgivet som singler i perioden mellem 2021 og 2026 fra Anders Kragelunds side af. Og deriblandt, der er også det her dejlige sommeragtige nummer, Glad, som jeg netop har spillet for dig. Der er altså et nyt album på vej fra Anders Kragelund, Ud hvor kraven er landet, og det kan du snart erhverve eller streame og downloade på nettet. Anders Kragelund, mine damer og herrer, han var glad.

Det her, det var seneste udspil fra Sissal. Ja, det kan godt huske Sissal, ikke? Det var hende, der vandt det danske Melodi Grand Prix og deltog i Eurovision for Danmark sidste år. Og hun var også med i år, men der blev hun altså kun i gåsøjen nummer 3. Men nu er hun altså ude med et spritnyt nummer, der hedder XOXO, og det var det, du lagde øre til her. Og XOXO, det er jo sådan noget internetsprog, og det står rent faktisk for kys og kram. Kisses and Huggers. Og kys og kram, det fik du altså her fra Sissal med hendes nyeste nummer, XOXO. Hvis jeg siger Knud Garborg Christensen, så er det ikke sikkert, du lige er klar over, hvem det er. Men hvis jeg præsenterer ham under hans kunstnernavn, som er Sebastian, så er jeg næsten sikker på, at du godt ved, hvem det er. For det er nemlig en dansk sanger, guitarist og sangskriver og komponist for den sags skyld, der har været med i rigtig mange år. Faktisk siden 1971 har han solgt mere end 2,5 millioner plader. Og selvom han efterhånden er ved at være en aldrende herre, han er faktisk 76 år gammel, fylder 77 til december. Men selvom han er oppe i alderen, så kan den gode Sebastian altså stadigvæk lave god musik. Og han har netop smidt et spritnyt album på gaden, der bærer titlen Den Omvendte Verden. Og derfra, der skal du få titelnummeret Den Omvendte Verden og et solidt bevis på, at den gode Sebastian, han er still going strong.

Denne 65. 20. udgave af Backstage Danmark-programmet er så småt ved at være ved vejs ende. Vi har et enkelt nummer tilbage, jeg skal spille for dig lige om lidt. Men inden da, så skal jeg lige fortælle dig, at der går altså lidt længere tid end normalt, før vi kommer med den næste udgave af Backstage Danmark. Men den skal nok komme, det lover jeg dig. Grunden til, at der går lidt længere, det er fordi, at nu går vi på sommerferie, og vi er først tilbage igen en gang i midten af august. Så det er altså godt og vel 2 måneder, at der ikke kommer nogen nye udgaver af Backstage Danmark-programmet. Men frygt ej, vi vender stærkt tilbage, når sommeren så småt er over. Det nummer, jeg vil slutte af med, det er et nummer, der kommer fra Kim Hemdorf. Han er faktisk ude med en hel masse nye sange her på det seneste, og jeg synes faktisk, der er rigtig mange af dem, der er rigtig gode. Det her nummer, jeg har tænkt mig at spille for dig lige om lidt, det er faktisk et lidt ældre nummer, han har taget op igen, og det handler om det problem, som mange af os måske kender, nemlig det at ikke have nogen penge. Ingen penge for Kim Hemdorf slutter denne udsendelse af. Rigtig god sommer til jer alle sammen derude, og på genhør, når sommeren er over.

Et utroligt ikonisk nummer fra musikhistorien fra 1964, Goldfinger, der selvfølgelig var titelsangen til den kendte James Bond-film. Og mange ved også, hvem sang det nummer. Det gjorde Shirley Bassey. Dagens tema handler kun om Shirley Bassey. Hende er der ret så meget at sige om på grund af sin unikke position i musikhistorien, og jeg vil strø oplysningerne ind undervejs i de forskellige numre, der går igennem hele hendes karriere. Grunden til, at jeg er så særlig begejstret for Shirley Bassey, er ikke bare hendes meget store, stærke stemme, som har sådan operaklang i nogle sammenhænge, og samtidig kan hun være meget intim og udtryksfuld. Nej, det er også fordi mange af de sange, hun har fortolket, er store, flotte ballader fra en svunden tid og med utrolig flotte arrangementer. Hun har også dyrket jazz og swing, men det er ikke den side, jeg er så begejstret for. Det er klart balladerne. Skulle jeg bare hurtigt slå ned på nogle af de tal, man kan sige om hende, så er det, at hun har haft en karriere over 70 år. Hun er altså tæt på at fylde 90 i januar 27. Det er en rekord, hun kun har til fælles med meget få. For eksempel hendes landsmand fra Wales, Sir Tom Jones. Ja, han er kaldt Sir, ligesom hun bliver kaldt Dame. Tony Bennett har også haft en så lang karriere aktiv, og en enkelt sangerinde fra Italien, Mina osv., men de er meget få. Jeg må hellere fortsætte med musikken, og så kommer der oplysninger senere. Vi skal til 1958, og et nummer, der gav hende den første topplacering i England, As I Love You.

Shirleys første hit var 2 år før, da hun debuterede i 1956 med Banana Boat Song, men den nåede kun i anførselstegn en 8. plads. Et af hendes andre tidlige hits, Kiss Me, Honey, Honey, Kiss Me, også fra 58, den hører vi her i en version på et album, der blev udgivet i 2007, hvor mange af hendes store numre blev remixet og tilsat forskellige studieeffekter.

Udover Shirley Bassey's forskellige rekorder på salgstal og længden på karrieren osv., så er det jo særligt det, at hun var kvinde, og endda også havde en nigeriansk far, der gjorde det særligt imponerende, at hun kunne slå igennem så tidligt i musikhistorien og så være så vedvarende. Men hendes musik er jo selvfølgelig noget, der var skrevet af andre, som det var i den tid. Det var først Beatles, der begyndte at introducere det, at kunstnerne skrev sangene selv. Shirley Bassey har til gengæld kun fortolket andres musik hele karrieren igennem, men der er også så mange utrolige dygtige sangskrivere. Nu skal vi høre et nummer, der oprindeligt var et italiensk hit, som blev til I Who Have Nothing fra 1963.

Det var sådan netop et af de mere jazzede numre og meget kendt fra Shirley Bassey, som er med ved næsten alle hendes koncerter. Oprindeligt var det et nummer fra musicalen Sweet Charity, først fremført af Peggy Lee, men det er altså et nummer, Shirley Bassey nærmest gjorde til sit eget Big Spender. I 1970 udgav hun et af sine meget afgørende albums, der hed Something, og året efter kom jo et Something Else. Men fra det første, en af mine klare favoritnumre, og læg mærke til de flotte strygearrangementer. Yesterday I Heard the Rain.

Og netop fra albumet Something Else kommer her et nummer, der er kendt fra en film. Derfor hedder den også Theme from Love Story. Men i Shirley Bassey's udgave, Where Do I Begin? Where?

Naturligvis Shirley Bassey's andet kendte James Bond-nummer, men som man kunne høre, var det en lidt nyere lyd på nummeret. Det var nemlig en remix-version fra et andet remix-album i år 2000, hvor forskellige engelske DJ's og remixere stod bag, og her var det Mantronic, der altså gjorde lidt ved Diamonds Are Forever, der oprindeligt var fra 1971. Så i 72, også et ikonisk album, der er et af mine favoritter, I, Capricorn, selvfølgelig fordi hun er født i Stenbukkens tegn, igen med de meget flotte strygearrangementer, meget følt ballade, I've Never Been a Woman Before.

Så springer jeg frem til 1979, som var året for Shirley Bassey's tredje James Bond-nummer. En rekord, hun også har der, nemlig den eneste, der har indspillet hele tre numre til de berømte film. Så her kommer Moonraker.

Dame Shirley Bassey har jo optrådt live utallige gange, både så den enkelte tv-optrædener og koncerter. Med hensyn til det sidste, debuterede hun i Royal Albert Hall i 1971 og har siden da optrådt der 45 gange. Og jeg nævner live-delen nu, fordi det nummer, vi skal høre nu, er et, der er blevet et meget ikonisk koncertnummer, hun ofte afslutter med. Oprindeligt et hit, et disco-hit med Gloria Gaynor fra 1983, men det har Shirley Bassey i den grad gjort til sit eget i sådan et mere show-tune-stil. I am what I am.

Så kan man sige, der kom et skift i Shirley Bassey's karriere, hvor hun trådte ind i moderne musik. Det gjorde hun i 1987, hvor schweiziske elektroduo Yellow inviterede hende til at synge på The Rhythm Divine, i øvrigt skrevet af den skotske sanger Billy McKenzie, der også høres på kor i baggrunden.

Det var sangen How Do You Keep the Music Playing fra 1991, et album, hvor Shirley fortolkede flere nyere popsange. Nogle kendte, og så mindre kendte som det her nummer. I 1996 inviterede Chris Rea hende med på soundtracket til filmen La Passione, og der sang hun faktisk på tre numre. Men så året efter gjorde Propellerheads Yellow kunsten efter og fik hende med på et nummer, der også gav hende en nummer et på de engelske dance charts. Det var History Repeating.

Shirley Bassey's rekorder på hitlisterne er flere. At hun for eksempel var den første til at have et album i top 40 syv årtier i træk. Muligvis er hun også den eneste. Hun har solgt 140 millioner plader. I alt udgivet 41 albums, 25 opsamlinger og 98 singler. Og en tidlig single, som også er blevet et signaturnummer for hende ved koncerter, var This Is My Life fra 1968. Den får vi også her fra remix-albummet fra 2007, der hed Let's Get the Party Started. Virkelig flot ny mix af This Is My Life.

Shirley Bassey tog lidt af en pause, selvom hun selvfølgelig stadig gav koncerter og så videre. Men i 2009 kom hun tilbage med et album, der var meget gennemført, og det lavede hun i samarbejde med forskellige samtidige engelske sangskrivere. Vi skal høre to numre. Først Neil Tennant fra Pet Shop Boys, der skrev netop til Shirley Bassey, "The Performance of My Life".

Det var Our Time Is Now, og meget rørende var det skrevet af John Barry fra det selvsamme album fra 2009. Og apropos John Barry, der jo døde kort efter der, så genindspillede Shirley Bassey Goldfinger på sit album i 2014. Men jeg går til det sidste fra 2020, I Owe It All To You, og der synger hun I Was Here som afslutning. Tak og stor respekt til Shirley Veronica Bassey.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Så de nye beachvolleybaner i Kastrup Strandpark officielt indviet ved et velbesøgt arrangement med solskin, musik og masser af aktivitet i sandet. Omkring 80-100 borgere lagde vejen forbi de nye baner ved Sneglen, hvor en DJ sørgede for stemningsfuld musik, og alle kunne nyde det gode vejr. Borgmester Allan S. Andersen holdt tale og fremhævede det stærke samarbejde mellem kommunen, volleyballklubben Tornfeltene, Nordea-fonden og øvrige samarbejdspartnere, som har gjort projektet muligt. Borgmesteren sagde blandt andet i sin tale, de her baner tilhører nu Tornbys borgere. Børn og unge, der vil lære at spille, voksne, der vil have pulsen op efter arbejde, skoleklasser, der skal have en anderledes friluftsdag, og alle dem, der en sommeraften bare har lyst til at slå til en bold med Øresund som baggrund og solen på vej ned over Amager. Han understregede samtidig, at beachvolleys særlige evne til at skabe fællesskaber på tværs af alder og erfaring. Umiddelbart efter talen overraskede volleyballklubben Tornfaltene borgmesteren med en særlig gave. Allan S. Andersen modtog en klubtrøje med påskriften borgmester på ryggen som tak for støtte til projektet. Samtidig fik formand for kultur- og fritidsudvalget i Tornby, Claus Bak, overragt en volleyball. Tornfaltene har været en central drivkraft bag etableringen af de nye baner, og de var også med til at planlægge indvielsesarrangementet. I stedet for det traditionelle rødsnorklip blev baner indviet på sportlig vis. Allan S. Andersen og Claus Bak tog hver sin bold og servede fra baglinjen på de to nye baner. Kort efter blev sandet indtaget af de fremmødte gæster, som straks tog banerne i brug. Resten af indvielsen bød på beachvolley, aktiviteter på græsset samt slides, muffins og kolde drikke. De to nye beachvolleybaner er etableret med støtte fra Nordea-fonden og skal danne rammen om både spontan motion, fællesskab og foreningsaktiviteter i Kastrup Strandpark. Siden Københavns Kommune forenklede reglerne for stilladsreklamer og strammede sin praksis, er antallet af ulovligt ophængte reklamer faldet drastisk, ligesom sagsbehandlingstiderne også er blevet kortere. Samtidig er samarbejdet med branchen også forbedret. Det er en ny evaluering af de ændrede regler og praksis for stilladsreklamer, der trådte i kraft 1. januar 2025, der slår fast, at reglerne virker langt mere effektivt og også er lettere at følge for branchen. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er faldet fra 16 dage i 2024 til 4 dage i 2025 for tilladelser, og fra 34 dage i 2024 til 11 dage i 2025 for afslag. Klima-, Miljø- og Teknikborgmester i Københavns Kommune, Line Barfod, ser positivt på udviklingen, og særligt er branchen via dialog nu i højere grad ansøger om tilladelser og fjerner reklamer til tiden. Det har også haft en effekt, at kommunen nu konsekvent politianmelder ulovligt ophængte reklamer. Udviklingen viser, hvor langt vi kan komme med et godt samarbejde og dialog. Branchen var til at starte med kritisk over for reglerne, men er i dag mere positiv. Også fordi kommunen har bestræbt sig på at gøre reglerne langt klarere og mere enkle at følge. Derudover er det naturligvis også betydet noget, at vi som myndighed skrider hårdere og mere konsekvent ind over for ulovlige stilladsreklamer, siger hun. Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen anvendte i 2025 mange ressourcer på at oplyse branchen om retningslinjerne på området og sikrede en mere effektiv håndhævelse af reglerne. Det har bidraget til, at der i 2025 var 51 påbuds- og lovliggørelsesager, mens der indtil videre i år opgjort ultimo maj blot har været 4 sager. Det forbedrede samarbejde og de klare regler betyder også, at forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for at udvide de nugældende reklamefri zoner til Indre By og Christianshavn. Efter de nye regler så er der reklamefri zoner på Slotsholmen, Amagertorv, Højbro Plads, Gråbrødre Torv, Kongens Nytorv, Nyhavn, Nytorv, Gammeltorv og langs Christianshavns kanal. Det maritime Dragør er en vigtig del af byens kultur og historie, og derfor har alle kommunens 5. klasser været igennem et undervisningsforløb på havnen, for at lære, hvordan havneområdet har udviklet sig gennem tiden, og hvorfor det ser ud, som det gør i dag. Gennem undervisningsforløbet har eleverne fået indsigt i, hvordan havnen har været med til at forme byen gennem generationer. Eleverne lærer om havnens udvikling fra fiskeindustri til lystsejlads og om tiden før Øresundsbroen, hvor færgetrafikken prægede trafikbilledet i byen. Undervisningen foregår delvist fra Ung Dragørs motorbåd, hvor friluftsvejleder Kai Weiss viser eleverne de forskellige dele af havnen fra vandsiden. På land arbejder eleverne videre på Danmarks Lodsmuseum med undervisere fra Museum Amager. Her får eleverne en introduktion til lodstårnet og lodsernes arbejde. Forløbet er udviklet i samarbejde mellem Ung Dragør og Museum Amager. Eleverne møder havnen som et historisk kulturmiljø, lærer de lokale museumsbygninger at kende og oplever samtidig havnene fra vandsiden. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bare byder på super lækkert sommervejr. Dagtemperaturen vil komme til at ligge på 22-24 grader varme, nattemperaturer på 16-18 grader, svag vind og kun risiko for enkelte lokale lune sommerbyer.
2: Nu er der musikalsk ferietjek ind den næste time her på Amager Radio. Musikpilot på rejsen er Michael Sørensen. Velkommen ombord.

0: Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.
1: Med tykser, skrækmarsch og wienerbrød, fandt sig selv i skyggen fra en løb pegefinger.

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

Så er der igen øen rundt nyheder her på Amager Radio 103,4. Musik har en helt særlig plads i mange menneskers hjerter og hjerner. Og det gælder i høj grad også de mennesker, der er med i det hyggelige kor på plejehjemmet Løjtegårdsvej. I Tornbykoret, der er et samarbejde mellem plejehjemmet og Tornby Musikskole, er for beboerne på plejehjemmet, der har let demens og som sammen med andre kan finde fællesskab om at synge. Koret mødes en gang om måneden og synger i en time, og så hygges der med snak over kaffe og kage. Da koret mødtes sidste gang før sommerferien, var Tornbys borgmester Allan S. Andersen og politikerkollegaer inviteret til at synge med. Musikskolens Trygve Drejer er korleder og var bag klaveret. På mandolin banjo var Svend Åge Petersen, og ved harmonikaen sad Alfred Kronborg, der selv bor på plejehjemmet. Der var også en ekstra gæst i bandet i skikkelse af tidligere musikterapeut på Faxe Kommunes plejehjem, Jens Molke, som spillede guitar, fortalte om sangene og tog imod korets musikønsker. Det blev blandt andet Amagervalsen, Nu går vågen gennem Nyhavn, Solskin ombord og Åh Amagerland. Og til dem, hvor synet ikke var til at læse i sangbogen, eller hvor man ikke lige kunne huske teksten, var der altid et trallevers, hvor man kunne synge trallala i stedet for teksten, så alle kunne være med. Når koret mødes, kan beboerne ikke altid huske, hvorfor de er samlet, og nogen er meget stille. Men når musikken spiller, kommer nogen beboere i tanker om minder, som ellers var glemt. Borgmesteren fik også mulighed for at sige et par ord og sagde blandt andet, som kommunen skal vi ikke kun fokusere på pleje og omsorg, men også på livskvalitet, deltagelse og meningsfulde fællesskaber. Det er det hyggelige kor et smukt eksempel på. Musikken vækker minder, skaber genkendelse og giver mulighed for at udtrykke sig på tværs af udfordringer, som livet med demens kan bringe med sig. Danmarksmesterskabet i landevejscykling, beachvolleyball, parasport, atletik, tennis, dart, åben vandsvømning og meget mere. Det kan københavnere og besøgende se frem til, når DIF's, og det er Danmarks Idrætsforbund, DM-ugen løber af stablen i juni 2028 i København. Det sker efter, at Dansk Idrætsforbund har valgt København som værtsby, og politikerne samtidig har afsat 13 millioner kroner fra mega-eventpuljen til at afholde eventet. Og det kommer i den grad til at være gratis underholdning for enhver smag. Ja, faktisk er der under DM-ugen mere end 40 sportsgrene, som man kan udforske. Her kan københavnere og besøgende opleve alt fra OL-guldvindere, paralympiske medaljevindere til danmarksmestrene i sportsgrene, de måske aldrig har set eller hørt om før. Derudover bliver DIF DM-ugen i 2028 som noget nyt udvidet med nordiske mesterskaber i udvalgte discipliner, så publikum kan glæde sig til at se Nordens allerbedste atleter kæmpe om titlerne. Ambitionerne med DIF DM-ugen er at bringe mangfoldigheden i dansk eliteidræt tættere på byens borgere og det lokale foreningsliv. Under DM-ugen i Herning i år, i slut juni, skal der kores 135 DM-vindere, mens lige så mange danmarksmestre forventer man at finde i 2028 i København. Og så vil begivenheden blive sendt på DRTV, så hele landet kan følge med. Og så vender vi blikket mod Dragør, hvor der netop er blevet bevilget 1,1 million kroner ekstra af By-, Miljø- og Klimaudvalget, og det er til at indrette det tidligere bibliotek på anden salen i Hollanderhallen til den nye specialklasserække. Et tilbud, der efter planen skal åbne dørene i skoleåret 2026-2027. Der var ellers afsat knap 4 millioner kroner til ombygningen, der skal gøre det muligt for en helt ny specialklasserække med 10 elever at flytte ind. Men grundet uforudsete udgifter til blandt andet brandforhold og akustik har udvalget skulle finde 1,1 millioner kroner ekstra til projektet. Det er ærgerligt, at budgettet skrider, men når man går i gang med den type opgaver, er der ting, der kan overraske, fortæller Nikolaj Bertel Riber, der er formand for By-, Miljø- og Klimaudvalget i Dragør. Han fortæller, at det blandt andet handler om, at trappen til anden sal i Hollanderhallen skal laves om, så den overholder brandkrav. Det skal dog understreges, at det ikke betyder, at biblioteket, der lå der før, ikke har været sikkert. Det handler om, hvad lokalerne skal bruges til. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bare byder på super lækkert sommervejr. Dagtemperaturen vil komme til at ligge på 22-24 graders varme, nattemperaturer på 16-18 grader, svag vind og kun risiko for enkelte.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen hos os til Kommune og Omegns Nyt. Vi starter med lidt om, at danskere presses til dyre forsikringer ved billeje. Det er nemlig rekordår for klager. Forbruger Europa modtog rekordmange klager over billeje i udlandet i 2025 med en stigning på 35%. Billeje er igen blandt de største problemområder hos forbruger Europa, og en særlig tendens springer i øjnene. Danskerne bliver presset til at købe en ekstra og ofte unødvendig forsikring, når de henter deres lejebil i andre EU-lande. Alt for mange danskere oplever, at de bliver presset til at købe ekstra forsikringer ved skranken, også selvom de allerede er dækket. Det er et problem, vi ser igen og igen, siger direktør i Forbruger Europa, Lars Arendt. Mange forbrugere booker lejebilen hjemmefra med en forsikring inkluderet. Ofte går det uden problemer, men flere oplever alligevel, at de ved afhentning ikke kan få bilen udleveret uden at købe en ekstra forsikring. Det gør ofte den samlede leje langt dyrere. Det er en gennemgående problematik, at vilkårene ændrer sig ved skranken, og at forbrugerne føler sig presset til at acceptere nye betingelser. Samtidig viser erfaringerne, at de hyppigste klager vedrører ekstra regninger og uforudsete betalinger. Sådan bør det ikke være. Du skal kunne stole på den aftale, du har indgået hjemmefra. Hvis du bliver presset til at købe ekstra forsikringer for at få bilen udleveret, så er det et klart faresignal. Overforsikring koster dyrt. Problemet er ikke kun presset for at acceptere en forsikring, men jo altså også prisen. Mange ender med at betale for dobbelt dækning, fordi de faktisk allerede er forsikret. Det kan være gennem kreditkort eller en rejseforsikring. Det gælder også, hvis du booker gennem en bookingsportal. Ved booking gennem portaler opstår der ofte forvirring, fordi både formidleren og udlejeren tilbyder forsikringer, hvilket kan føre til, at forbrugerne ender med at betale for dobbeltdækning uden at få en reel ekstra sikkerhed, fortsætter Lars Arendt. I nogle tilfælde bliver forbrugerne direkte afvist, hvis de ikke accepterer den ekstra forsikring. Vi ser eksempler på, at forbrugerne reelt bliver tvunget til at købe en forsikring, de ikke har brug for, men som betingelse for at få bilen udleveret. Det kan gøre en billig billeje til en dyr fornøjelse, siger Lars Arendt. Her får du lidt gode råd, sådan undgår du overforsikring. Du bør tjekke din eksisterende forsikring, før du rejser. Forstå dækningens omfang, når du køber ekstra forsikringer. Læs andres erfaringer med udlejningsfirmaet, inden du booker. Overvej at leje gennem et firma, der er medlem af ECRCS, så du har bedre mulighed for at klage, hvis noget går galt. Skriv under protest, hvis du føler dig presset. Det betyder, at du tydeligvis skriver på kontrakten, at du ikke er enig i vilkårene, men underskriver for at få bilen udleveret. Du kan eksempelvis skrive signed under protest. Under protest kan nemlig styrke din sag, hvis du senere vil klage. Tag i øvrigt billeder og videoer af bilen ved afhentning og aflevering. Så det var måske nogle gode tips til dig, hvis du står for at skal ud og rejse og leje bil.
2: Tårnby Kommune, DBU og DBU København omsætter nu deres fælles aftale til handling med gratis dommeruddannelse til unge. Det skal give dem værdifuld erfaring og en vej ind på arbejdsmarkedet. Ambitionerne i den velfærdsalliance, som Tårnby Kommune har indgået med Dansk Boldspind Union og DBU København, er, at 20 unge fra Tårnby hvert år skal i fritidsjob som dommere. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over, at samarbejdet nu omsættes til konkrete aktiviteter for kommunens unge. I Tårnby Kommune tror vi på, at de unge har et enormt potentiale, og at de vokser med opgaven, hvis vi giver dem rigtige muligheder. At uddanne en gruppe unge til dommere vil give dem værdifulde kompetencer og gøre dem til en del af et meningsfuldt fællesskab omkring fodbold, udtaler Allan S. Andersen. Det er altså 20 unge, der gratis tilbydes et dommerkursus gennem DBU København, og når uddannelsen er gennemført, kan de blive påsat kampe og tjene penge som fodbolddommere. De vil også indgå i en mentorordning og få løbende supervision med henblik på udvikling. Indsatsen skal altså de næste 4 år give unge fra Tårnby mulighed for at tage deres første skridt ind på arbejdsmarkedet gennem et fritidsjob med ansvar, fællesskab og personlig udvikling. Det er en del af Tårnby Kommunes ungeindsats Tårnbyløftet, der skal understøtte unge i alderen 15-29 år med at fremme deres trivsel og støtte dem på vej til uddannelse og job. og vi bliver i Tårnby Kommune, hvor der nu kan søges midler fra initiativ- og udviklingspuljen. De to folkeoplysningspuljer er åbne, og der kan søges frem til den 15. juli. Initiativpuljen giver tilskud til lokale foreningsformål, både til nye og tværgående aktiviteter i en forening. Som folkeoplysende forening med hjemsted i Tårnby Kommune kan I søge puljen. Enkeltpersoner kan ikke søge fra disse puljer. Udviklingspuljerne giver tilskud til at arbejde med udvikling af nye initiativer, projekter og aktiviteter i Tårnby Kommune. Og her kan alle folkeoplysning foreninger, enkeltpersoner og grupper, som laver folkeoplysende aktiviteter, søge puljen. Hvis man er interesseret, så kan man læse mere om puljerne og hvordan man søger på Tårnby Kommunes hjemmeside. Så de nye beachvolleybaner i Kastrup Strandpark officielt indviet ved et velbesøgt arrangement med solskin, musik og masser af aktivitet i sandet. Omkring 80-100 borgere lagde vejen forbi de nye baner ved Sneglen, hvor en DJ sørgede for stemningsfuld musik, og alle kunne nyde det gode vejr. Borgmester Allan S. Andersen holdt tale og fremhævede det stærke samarbejde mellem kommunen, volleyballklubben Tårnfaltene, Nordea-fonden og øvrige samarbejdsorganisationer, partnere, som har gjort projektet muligt. Borgmesteren sagde blandt andet i sin tale, de her baner tilhører nu Tårnbys borgere. Børn og unge, der vil lære at spille, voksne, der vil have pulsen op efter arbejde, skoleklasser, der skal have en anderledes friluftsdag, og alle dem, der en sommeraften bare har lyst til at slå til en bold med Øresund som baggrund og solen på vej ned over Amager. Han understregede samtidig, at beachvolleys særlige evne til at skabe fællesskaber på tværs af alder og erfaring. Umiddelbart efter talingen overraskede volleyballklubben Tårnfaltene borgmesteren med en særlig gave. Allan S. Andersen modtog en klubtrøje med påskriften borgmester på ryggen, som tak for støtte til projektet. Samtidig fik formand for kultur- og fritidsudvalget i Tårnby, Claus Bak, overragt en volleyball. Tårnfaltene har været en central drivkraft bag etableringen af de nye baner, og de var også med til at planlægge indvielsesarrangementet. I stedet for det traditionelle rødsnorklip blev baner indviet på sportlig vis. Allan S. Andersen og Claus Bak tog hver sin bold og servede fra baglinjen på de to nye baner. Kort efter blev sandet indtaget af de fremmødte gæster, som straks tog banerne i brug. Resten af indvielsen bød på beachvolley, aktiviteter på græsset samt slides, muffins og kolde drikke. De to nye beachvolleybaner er etableret med støtte fra Nordea-fonden og skal danne rammen om både spontan motion, fællesskab og foreningsaktiviteter i Kastrup Strandpark. Siden Københavns Kommune forenklede reglerne for stilladsreklamer og strammede sin praksis, er antallet af ulovligt ophængte reklamer faldet drastisk, ligesom sagsbehandlingstiderne også er blevet kortere. Samtidig er samarbejdet med branchen også forbedret. Det er en ny evaluering af de ændrede regler og praksis for stilladsreklamer, der trådte i kraft 1. januar 2025, der slår fast, at reglerne virker langt mere effektivt og også er lettere at følge for branchen. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er faldet fra 16 dage i 2024 til 4 dage i 2025 for tilladelser, og fra 34 dage i 2024 til 11 dage i 2025 for afslag. Klima-, Miljø- og Teknikborgmester i Københavns Kommune, Line Barfod, ser positivt på udviklingen, og særligt er branchen via dialog nu i højere grad ansøger om tilladelser og fjerner reklamer til tiden. Det har også haft en effekt, at kommunen nu konsekvent politianmelder ulovligt ophængte reklamer. Udviklingen viser, hvor langt vi kan komme med et godt samarbejde og dialog. Branchen var til at starte med kritisk over for reglerne, men er i dag mere positiv. Også fordi kommunen har bestræbt sig på at gøre reglerne langt klarere og mere enkle at følge. Derudover er det naturligvis også betyder noget, at vi som myndighed skrider hårdere og mere konsekvent ind over for ulovlige stilladsreklamer, siger hun. Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen anvendte i 2025 mange ressourcer på at oplyse branchen om retningslinjerne på området og sikrede en mere effektiv håndhævelse af reglerne. Det har bidraget til, at der i 2025 var 51 påbuds- og lovliggørelsesager, mens der indtil videre i år opgjort ultimo maj blot har været 4 sager. Det forbedrede samarbejde og de klare regler betyder også, at forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for at udvide de nugældende reklamefri zoner til Indre By og Christianshavn. Efter de nye regler så er der reklamefri zoner på Slotsholmen, Amagertorv, Højbro Plads, Gråbrødre Torv, Kongens Nytorv, Nyhavn, Nytorv, Gammeltorv og langs Christianshavns Kanal. Det maritime Dragør er en vigtig del af byens kultur og historie, og derfor har alle kommunens 5. klasser været igennem et undervisningsforløb på havnen, for at lære, hvordan havneområdet har udviklet sig gennem tiden, og hvorfor det ser ud, som det gør i dag. Gennem undervisningsforløbet har eleverne fået indsigt i, hvordan havnen har været med til at forme byen gennem generationer. Eleverne lærer om havnens udvikling fra fiskeindustri til lystsejlads og om tiden før Øresundsbroen, hvor færgetrafikken prægede trafikbilledet i byen. Undervisningen foregår delvist fra Ung Dragørs motorbåd, hvor friluftsvejleder Kai Weiss viser eleverne de forskellige dele af havnen fra vandsiden. På land arbejder eleverne videre på Danmarks Lodsmuseum med undervisere fra Museum Amager. Her får eleverne en introduktion til lodstårnet og lodsernes arbejde. Forløbet er udviklet i samarbejde mellem Ung Dragør og Museum Amager. Eleverne møder havnen som et historisk kulturmiljø, lærer de lokale museumsbygninger at kende og oplever samtidig havnene fra vandsiden.
1: Så skal det handle om Greater Copenhagen. Et årti med stærk vækst og integration er nemlig løbet af staben efter 10 år. Og det viser en jubilæumsrapport. Greater Copenhagen er nemlig fyldt 10 år, og i løbet af de seneste årti er regionen vokset markant, og i dag en af Nordeuropas stærkeste metropolregioner med 4,6 millioner indbyggere, 23.000 grænsependlere, næsten fordoblet erhvervsaktivitet og Nordens største lufthavn. Og det fremgår altså af jubilæumsrapporten, som hedder En vækstmotor i Europa. Det politiske samarbejde mellem Østdanmark og Sydsverige, Greater Copenhagen, blev etableret i 2016. I anledning af jubilæet lancerer organisationen nu en rapport, der dokumenterer den markante regionale udvikling gennem det sidste årti. Rapporten peger på en række tydelige resultater. Siden 2016 er Greater Copenhagen vokset betydeligt og er med sine 4,6 millioner indbyggere den mest folkerige af de nordeuropæiske metropolregioner. Greater Copenhagen samlede bruttoregionale produkt er steget med godt 42% i perioden 2016 til 2024. Det placerer regionen klart foran Stockholm og Helsinki, men efter Amsterdam og Berlin. Antallet af virksomheder i Greater Copenhagen er næsten fordoblet siden 2016. 23.000 personer pendler dagligt over grænsen. Regionen har et stærkt arbejdsmarked, dog med interne forskelle. Region Hovedstaden og Region Halland har en høj beskæftigelsesgrad, mens Region Skåne og Region Sjælland halter bagefter. Med 14 universiteter, universitetsfilialer og svenske professionshøjskoler, 145.000 studerende og knapt 9.000 PhD-studerende er Greater Copenhagen en af Nordens førende forskningsregioner. Københavns Lufthavn er i dag Nordens største lufthavn. De samfundsøkonomiske effekter, som lufthavn genererer, beløber sig til 81 milliarder danske kroner om året. De 10 år med Greater Copenhagen samarbejde har været præget af både fremskridt og vigtige milepæle, som også fremhæves i rapporten. Blandt disse er etableringen af Greater Copenhagen Task Force med deltagelse af begge regeringer, den opdaterede Øresundsaftale samt den erklæring, som de to statsminister underskrev i 2025. Blandt tilbageslagene nævnes konsekvenserne af de lukkede grænser under pandemien. Greater Copenhagen blev etableret ud fra tanken om, at vi står stærkere sammen. Vi opbygger en stærk metropolregion, som indtager en førende position, også internationalt. Greater Copenhagen har gået forrest og drevet denne udvikling. Nu skal vi rette blikket fremad, tage erfaringerne med os og fortsætte med at samle kræfterne på tværs af grænsen. Det er vigtigt, ikke mindst for at kunne udnytte det fulde potentiale i den kommende Femern-Bælt-forbindelse, og det siger Carl Johan Sonnesson, som er formand for Greater Copenhagen og i øvrigt regionsformand i Region Skåne. Rapporten den er produceret i samarbejde med Øresundsinstituttet.
2: Musik har en helt særlig plads i mange menneskers hjerter og hjerner, og det gælder i høj grad også de mennesker, der er med i det hyggelige kor på plejehjemmet Løjtegårdsvej. I Tårnbykoret, der er et samarbejde mellem plejehjemmet og Tårnby Musikskole, er for beboerne på plejehjemmet, der har let demens og som sammen med andre kan finde fællesskab om at synge. Koret mødes en gang om måneden og synger i en time, og så hygges der med snak over kaffe og kage. Da koret mødtes sidste gang før sommerferien, var Tårnbys borgmester Allan S. Andersen og politikerkollegaer inviteret til at synge med. Musikskolens Trygve Drejer er korleder og var bag klaveret. På mandolin banjo var Svend Åge Petersen, og ved harmonikaen sad Alfred Kronborg, der selv bor på plejehjemmet. Der var også en ekstra gæst i bandet i skikkelse af tidligere musikterapeut på Faxe Kommunes plejehjem, Jens Molke, som spillede guitar, fortalte om sangene og tog imod korets musikønsker. Det blev blandt andet Amagervalsen, Nu går vågen gennem Nyhavn, Solskin ombord og Å Amagerland. Og til dem, hvor synet ikke var til at læse i sangbogen, eller hvor man ikke lige kunne huske teksten, var der altid et trallevers, hvor man kunne synge trallala i stedet for teksten, så alle kunne være med. Når koret mødes, kan beboerne ikke altid huske, hvorfor de er samlet, og nogen er meget stille. Men når musikken spiller, kommer nogen beboere i tanker om minder, som ellers var glemt. Borgmesteren fik også mulighed for at sige et par ord og sagde blandt andet, som kommunen skal vi ikke kun fokusere på pleje og omsorg, men også på livskvalitet, deltagelse og meningsfulde fællesskaber. Det er det hyggelige kor et smukt eksempel på. Musikken vækker minder, skaber genkendelse og giver mulighed for at udtrykke sig på tværs af udfordringer, som livet med demens kan bringe med sig. Danmarksmesterskabet i landevejscykling, beachvolleyball, parasport, atletik, tennis, dart, åben vandsvømning og meget mere. Det kan københavnere og besøgende se frem til, når DIF's, og det er Danmarks Idrætsforbund, DM-ugen løber af stablen i juni 2028 i København. Det sker efter, at Dansk Idrætsforbund har valgt København som værtsby, og politikerne samtidig har afsat 13 millioner kroner fra mega-eventpuljen til at afholde eventet. Og det kommer i den grad til at være gratis underholdning for enhver smag. Ja, faktisk er der under DM-ugen mere end 40 sportsgrene, som man kan udforske. Her kan københavnere og besøgende opleve alt fra OL-guldvindere, paralympiske medaljevindere til danmarksmestrene i sportsgrene, de måske aldrig har set eller hørt om før. Derudover bliver DIF DM-ugen i 2028 som noget nyt udvidet med nordiske mesterskaber i udvalgte discipliner, så publikum kan glæde sig til at se Nordens allerbedste atleter kæmpe om titlerne. Ambitionerne med DIF DM-ugen er at bringe mangfoldigheden i dansk eliteidræt tættere på byens borgere og det lokale foreningsliv. Under DM-ugen i Herning i år, i slut juni, skal der kores 135 DM-vindere, mens lige så mange danmarksmestre forventer man at finde i 2028 i København. Og så vil begivenheden blive sendt på DRTV, så hele landet kan følge med. Og så vender vi blikket mod Dragør, hvor der netop er blevet bevilget 1,1 million kroner ekstra af By-, Miljø- og Klimaudvalget, og det er til at indrette det tidligere bibliotek på anden salen i Hollanderhallen til den nye specialklasserække. Et tilbud, der efter planen skal åbne dørene i skoleåret 2026-2027. Der var ellers afsat knapt 4 millioner kroner til ombygningen, der skal gøre det muligt for en helt ny specialklasserække med 10 elever at flytte ind. Men grundet uforudsete udgifter til blandt andet brandforhold og akustik har udvalget skulle finde 1,1 millioner kroner ekstra til projektet. Det er ærgerligt, at budgettet skrider, men når man går i gang med den type opgaver, er der ting, der kan overraske, fortæller Nikolaj Bertel Riber, der er formand for By-, Miljø- og Klimaudvalget i Dragør. Han fortæller, at det blandt andet handler om, at trappen til anden sal i Hollanderhallen skal laves om, så den overholder brandkrav. Det skal dog understreges, at det ikke betyder, at biblioteket, der lå der før, ikke har været sikkert. Det handler om, hvad lokalerne skal bruges til.
1: I maj 2026 der gik 399 danske virksomheder konkurs. Det er et fald på 30,7% sammenlignet med maj måned 2025. Det er 12 måneders glidende gennemsnit, fortsætter med at falde og er nu nede på det laveste niveau siden coronaperioden. Nye tal fra data- og teknologivirksomheden Experian viser, at 399 danske virksomheder altså gik konkurs i maj 2026. Det er 177 selskaber færre end i samme måned sidste år, svarende til et fald på 30,7%. Dermed så fortsætter den nedadgående udvikling i konkurserne, som har præget de seneste måneder. Samtidig viser tallene, at antallet af konkurser over de sidste 12 måneder er faldet sammenlignet med de forudgående 12 måneder. Det årlige gennemsnit er derfor på det laveste niveau siden slutningen af 2020. Det understøtter billedet af et erhvervsliv, der generelt står stærkere, end mange måske havde forventet ved indgangen til året. Konkursniveauet ligger aktuelt på et forholdsvis lavt niveau, og maj bød på et markant fald sammenlignet med samme måned sidste år. Det er særligt bemærkelsesværdigt i en periode, hvor både virksomheder og forbrugere fortsat navigerer i betydelig international usikkerhed, og det siger Bo Rasmussen, der er direktør i Experian. Den økonomiske udvikling tegner et lidt blandet billede. Forbrugertilliden den er fortsat faldende, blandt andet som følge af geopolitiske spændinger og fortsat høje priser. Omvendt er erhvervstilliden steget en smule. Udviklingen spejler det fænomen, som økonomer flere steder har beskrevet som en wipe session, en situation, hvor oplevelse af økonomien er væsentligt mere negativ end de faktiske økonomiske nøgletal. Samtidig er forventningerne til renten igen begyndt at ændre sig. Hvor der tidligere på året var udsigt til mindre rentefald, peger stigende inflationsbekymringerne nu i retning af svag højere rente. Det er ikke meget, der tyder på en markant forværring af virksomhedens situation. Tværtimod ser vi fortsat et robust erhvervsliv, selvom usikkerheden fylder i både medier og blandt forbrugerne, siger Bo Rasmussen. Selvom antallet af konkurser faldt markant, havde flere af de konkursramte virksomheder ansatte. I alt blev 1.235 medarbejdere berørt af konkurserne i maj måned i år. Medarbejderne var dog koncentreret blot 114 af de 399 konkursramte virksomheder. De konkursramte virksomheder havde en gennemsnitsalder på knap 10 år. Som vanligt udgjorde yngre virksomheder en stor del af konkurserne. Blandt de største konkurser i måneden var der samtidig en usædvanlig stor spredning på tværs af brancher, hvilket tyder på, at konkurserne ikke er koncentreret i enkelte sektorer, men snarere afspejler individuelle udfordringer i enkelte typer virksomheder. I en tid med usikkerhed og skiftende markedsvilkår er det vigtigt, at virksomheder baserer deres beslutninger på solide data. Som en førende aktør inden for data og analyse, så hjælper Experian danske virksomheder med at navigere i økonomiske udsving, håndtere risiko og skabe et stærkere fundament for fremtiden, og altså også bringe denne information ud til alle os. Jeg kan lige nævne, at Experian det er en global data- og teknologivirksomhed, som altså skaber mulighed for mennesker og virksomheder over hele verden.
2: Appen Byens Luft kan nu forudsige luftkvaliteten i Tårnby. Appen er udviklet af Københavns Kommune, og det har længe været et ønske, at Tårnby kunne komme med i samarbejdet om at advare sårbare borgere om luftforurening. Sårbare borgere er børn med astma, allergier eller andre kroniske sygdomme i lunge, hjerte, immun og nervesystem. Det er gravide og personer med astma, kol og hjertekarsygdomme. Appen viser dig, hvor og hvornår der forventes forhøjet luftforurening de næste 4 døgn via et prognose- og varslingskort. Den kan desuden sende varslinger ved meget høje niveauer af luftforurening. På et kort over Tårnby findes i alt 20 prognosepunkter, der alle viser det forventede niveau af luftforurening fordelt på 4 forskellige luftforureningsstoffer. Man kan tilmelde sig notifikationer for et eller flere punkter samt hele byen. Den forventede luftforurening, altså prognosen, kan ses både på døgn- og timebasis. Det anbefales dog, at man fortsætter med at cykle, gå eller motionere, da sundhedsgevinsten overstiger de negative konsekvenser fra luftforurening, selv på de mest forurenede veje. Er du interesseret, så kan du hente appen i Apple Store eller Google Play Store. Og vi fortsætter i Tårnby, hvor en ny undersøgelse blandt forældre, børn og unge peger på overordnet høj trivsel og gode relationer på tværs af hele børne- og ungeområdet. Hele 87% af børnene mellem 10 og 14 år oplever at have gode relationer i hverdagen og har nogen at være sammen med i skolen. Undersøgelsen viser også, at familier oplever, at kommunen lykkes med at skabe trygge rammer for børn i deres første leveår. Hele 81% af forældrene svarer, at de er tilfredse med deres barns dagtilbud. Det skyldes blandt andet engagerede medarbejdere og en oplevelse af, at børnene trives og udvikler sig. Undersøgelsen viser også, at familier oplever en positiv kontakt med kommunen, og at de bliver mødt med høj faglighed. Forældre peger dog samtidig på, at kommunen bør have større fokus på tovholderambitionen om at skabe god og sammenhængende overgang gennem hele barnets opvækst. Fra barnet starter i vuggestue og børnehave, videre til skole og ungdomsliv, og til de træder ind i voksenlivet. Undersøgelsen peger også på områder, hvor der er behov for fortsat fokus og forbedringer i hverdagen. I undersøgelsen fremhæver flere forældre, at personaleudskiftning og brug af vikarer i dagtilbud og skoler skaber mindre stabilitet og øger uro, hvilket kan have indflydelse på trygheden og den voksnes kendskab til det enkelte barns behov. Undersøgelsen giver kommunen et stærkt datagrundlag for at videreudvikle fremtidens børne- og ungepolitik, hvor målet er klart. Kommunen skal fortsætte arbejde med at sikre, at alle børn og unge oplever tryghed, stabilitet i hverdagen, stærke fællesskaber og tidlig støtte, når behov. Undersøgelsen giver kommunen et stærkt datagrundlag for at videreudvikle fremtidens børne- og ungepolitik, hvor målet er klart. Kommunen skal fortsætte arbejde med at sikre, at alle børn og unge oplever tryghed.

0: børn og 214 unge svarede delvist eller hele spørgeskemaet. Og så skal vi til Dragør Kommune og de nye regler for genlån af bibliotekets bøger. Måske kender du det, man henter en bog på biblioteket, som man gerne vil læse eller skal bruge til en opgave. Men man kommer ikke lige i gang, og så låner man den igen og en gang til, og så lige en gang mere. Hidtil har man kunnet trykke genlån 6 gange, så bogen har kunnet forblive i hjemmet på matriklen i et halvt år, efter den første lånedato udløb. Men fremover vil den slags slendrian ikke blive accepteret. En ændring af bibliotekets regulativer betyder, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres. Og det er en ændring, Trine Sø, der er formand for Erhvervs, Turisme, Kultur og Fritidsudvalget i Dragør Kommune, bifalder. Det er et bibliotek, ikke et sted, man henter bøger for at eje dem i længere tid. Materialerne skal også være tilgængelige for andre lånere, siger hun. Er du en af dem, der kan ikke genkende til problemet, så er det altså nu, du skal huske, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres.
1: Det her, det var, hvad der var plads til i denne omgang. Kommune og Omegnsnyt hos os på Amager Radio.
2: Hej, mit navn er Michelle. Jeg har den næste time blandet god musik til dig her på Amager Radio.

tænker sig ind i fremtiden og tager hans hånd, men han tænker på en anden, som måske, måske ikke venter der bagud, og som brænder på hans hoved, noget der ikke kan slukkes.

det var enden på lejen og begyndelsen på enden for de to. Han ser på hende

øjne i sit leje. I havn på den fremmede kyst. Hun står med barnet på armen. Han står på korsvejen med pligt og lyst.

Det er blevet tid til lidt øenden rundt nyheder her på Amager Radio. Appen Byens Luft kan nu forudsige luftkvaliteten i Tårnby. Appen er udviklet af Københavns Kommune, og det har længe været et ønske, at Tårnby kunne komme med i samarbejdet om at advare sårbare borgere om luftforurening. Sårbare borgere er børn med astma, allergier eller andre kroniske sygdomme i lunge, hjerte, immun og nervesystem. Det er gravide og personer med astma, kol og hjertekarsygdomme. Appen viser dig, hvor og hvornår der forventes forhøjet luftforurening de næste 4 døgn via et prognose- og varslingskort. Den kan desuden sende varslinger ved meget høje niveauer af luftforurening. På et kort over Tårnby findes i alt 20 prognosepunkter, der alle viser det forventede niveau af luftforurening fordelt på 4 forskellige luftforureningsstoffer. Man kan tilmelde sig notifikationer for 1 eller flere punkter samt hele byen. Den forventede luftforurening, altså prognosen, kan ses både på døgn- og timebasis. Det anbefales dog, at man fortsætter med at cykle, gå eller motionere, da sundhedsgevinsten overstiger de negative konsekvenser fra luftforurening, selv på de mest forurenede veje. Er du interesseret, så kan du hente appen i Apple Store eller Google Play Store. Og vi fortsætter i Tårnby, hvor en ny undersøgelse blandt forældre, børn og unge peger på overordnet høj trivsel og gode relationer på tværs af hele børne- og ungeområdet. Hele 87% af børnene mellem 10 og 14 år oplever at have gode relationer i hverdagen og har nogen at være sammen med i skolen. Undersøgelsen viser også, at familier oplever, at kommunen lykkes med at skabe trygge rammer for børn i deres første leveår. Hele 81% af forældrene svarer, at de er tilfredse med deres barns dagtilbud. Det skyldes blandt andet engagerede medarbejdere og en oplevelse af, at børnene trives og udvikler sig. Undersøgelsen viser også, at familier oplever en positiv kontakt med kommunen, og at de bliver mødt med høj faglighed. Forældre peger dog samtidig på, at kommunen bør have større fokus på tovholderambitionen om at skabe god og sammenhængende overgang gennem hele barnets opvækst. Fra barnet starter i vuggestue og børnehave, videre til skole og ungdomsliv og til de træder ind i voksenlivet. Undersøgelsen peger også på områder, hvor der er behov for fortsat fokus og forbedringer i hverdagen. I undersøgelsen fremhæver flere forældre, at personaleudskiftning og brug af vikarer i dagtilbud og skoler skaber mindre stabilitet og øger uro, hvilket kan have indflydelse på trygheden og den voksnes kendskab til det enkelte barns behov. Undersøgelsen giver kommunen et stærkt datagrundlag for at videreudvikle fremtidens børne- og ungepolitik, hvor målet er klart. Kommunen skal fortsætte arbejde med at sikre, at alle børn og unge oplever tryghed, stabilitet i hverdagen, stærke fællesskaber og tidlig støtte, når behovet opstår. Tårnby Kommune vil de kommende år arbejde med at styrke den nuværende inklusionsstrategi med stærke børnefællesskaber 2.0, hvor fokus vil være på at styrke de eksisterende indsatser frem for at indføre nye initiativer. Undersøgelsen omfatter hele børne- og unge- og familieområdet i Tårnby Kommune og blev gennemført i marts i år. I alt har 12.783 borgere modtaget invitationen til undersøgelsen, hvoraf 1.781 forældre, 264 børn og 214 unge svarede delvist eller hele spørgeskemaet. Og så skal vi til Dragør Kommune og de nye regler for genlån af bibliotekets bøger. Måske kender du det. Man henter en bog på biblioteket, som man gerne vil læse eller skal bruge til en opgave. Men man kommer ikke lige i gang, og så låner man den igen og en gang til, og så lige en gang mere. Hidtil har man kunnet trykke genlån 6 gange, så bogen har kunnet forblive i hjemmet på matriklen i 1/2 år, efter den første lånedato udløb. Men fremover vil den slags slendrian ikke blive accepteret. En ændring af bibliotekets regulativer betyder, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres. Og det er en ændring, Trine Sø, der er formand for Erhvervs-, Turisme-, Kultur- og Fritidsudvalget i Dragør Kommune bifalder. Det er et bibliotek, ikke et sted, man henter bøger for at eje dem i længere tid. Materialerne skal også være tilgængelige for andre lånere, siger hun. Er du en af dem, der kan ikke genkende til problemet, så er det altså nu, du skal huske, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bare byder på super lækkert sommervejr. Dagtemperaturen vil komme til at ligge på 22-24 graders varme, nattemperaturer på 16-18 grader, svag vind og kun risiko for enkelte lokale

0: boy.
1: Velkommen ombord, mine damer og herrer. Klokken den er igen slået midt i Mix Radio. Jeg er din musikkaptajn den næste time. Velkommen ombord til de musikalske luftlag.

Det her, det er Mettes Mix Radio, præcis som vi plejer her på din egen lokale frekvens. Frem til klokken den slår helt, så er jeg din musikkaptajn. Og blandt al den musik, vi skal lytte til, så er det nu blevet tid til Snap og Rhythm is a Dancer.

en rigtig god gammel dansesjasker her sammen med Jazzy nummeret The Only Way Is Up. Oh yeah, så er det reggae-tid her i Mettes Mix Radio. God gamle Marley her udsat fra Block & Crown i stjernenummeret

Og lydtapetet her en gammel lækker Donna Summer sag, nemlig I Feel Love. Den her, det var Pump the Noise. Tilbage i tiden, der var der noget, der hed Coma Club Festerne. Der var noget, der hed Dr. Baker, og det var Kenneth Bager. Dengang, tilbage mange årtier i tiden, ikke? Der kom nummeret her, der hedder Turn Up The Music. Den skal vi have i dag her i Mettes Mix Radio.

Ja, der fik vi så et rigtig hyggeligt genhør sammen med Dr. Baker i nummeret Turn Up The Music. Og vi turner up the music her i en blæret version af den gamle Eagle-klassiker, nemlig Hotel California, udsat fra Ghostmasters.

En klassiker af de helt store. Jamen altså, Eagles Hotel California. Og det er jo musikguldet, og vi kan godt begynde at diskutere, skal man røre ved det eller ej. Det er ikke alt, der er heldigt, og den her, den havde altså fået en tur i mixmaskinen sammen med Ghostmasters. Nu er det blevet tid til noget ganske andet her i Mettes Mix Radio. Det er sol, og det er sommer, varmen er over os.

Ja, og så kan man jo sådan nogle gange tænke, hvad skete der så lige der? Og ved I hvad? Jeg har ikke den helt store forklaring på det. Andet end jeg kan sige, at nogle gange så er teknik noget, der har sit eget liv. Og det sker altså også her i Mettes Mix Radio. Og så kan man jo ligesom gøre det forfra, ikke? Vi skal have den. Den kommer så her.

blærede nummer her, Sleep Talk. Der har været pænt gang i den i den forgangne time i denne her omgang Mettes Mix Radio, hvor vi jo som altid danser det hele væk. Der bliver sådan lige nogle minutter tilbage, og ved I hvad, en af mine egne store gamle favoritter, det er denne her, som tilbage i 80'erne kom sammen med High Gloss. Her der er det en lidt anderledes version, men lydtapetet, det er som vi kender det.

Kaptajn Hofmeier Bjarno, uden besætning, skal nu til at lande den her musikalske flyvning. Hvor har det været dejligt, at du har været med i den forgangne time. Tak for det. Jeg håber, du er frisk på en ny lytter, når klokken slår middagsmix lige her på denne her frekvens om præcis en uge. Programmet, du har lyttet til, det var produceret og ledet og tilrettelagt af mig. Jeg hedder altså Mette Hofmeier Bjarno. Med de ord har jeg kun tilbage at sige på rigtig godt genhør.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er det blevet til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Tårnby Kommune, DBU og DBU København omsætter nu deres fælles aftale til handling med gratis dommeruddannelse til unge. Det skal give dem værdifuld erfaring og en vej ind på arbejdsmarkedet. Ambitionerne i den velfærdsalliance, som Tårnby Kommune har indgået med Dansk Boldspind Union og DBU København, er, at 20 unge fra Tårnby hvert år skal i fritidsjob som dommere. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over, at samarbejdet nu omsættes til konkrete aktiviteter for kommunens unge. I Tårnby Kommune tror vi på, at de unge har et enormt potentiale, og at de vokser med opgaven, hvis vi giver dem rigtige muligheder. At uddanne en gruppe unge til dommere vil give dem værdifulde kompetencer og gøre dem til en del af et meningsfuldt fællesskab omkring fodbold, udtaler Allan S. Andersen. Det er altså 20 unge, der gratis tilbydes et dommerkursus gennem DBU København. Og når uddannelsen er gennemført, kan de blive påsat kampe og tjene penge som fodbolddommere. De vil også indgå i en mentorordning og få løbende supervision med henblik på udvikling. Indsatsen skal altså de næste 4 år give unge fra Tårnby mulighed for at tage deres første skridt ind på arbejdsmarkedet gennem et fritidsjob med ansvar, fællesskab og personlig udvikling. Det er en del af Tårnby Kommunes ungeindsats Tårnbyløftet, der skal understøtte unge i alderen 15-29 år ved at fremme deres trivsel og støtte dem på vej til uddannelse og job. Og vi bliver i Tårnby Kommune, hvor der nu kan søges midler fra initiativ- og udviklingspuljen. De to folkeoplysningspuljer er åbne, og der kan søges frem til den 15. juli. Initiativpuljen giver tilskud til lokale foreningsformål, både til nye og tværgående aktiviteter i en forening. Som folkeoplysende forening med hjemsted i Tårnby Kommune kan I søge puljen. Enkeltpersoner kan ikke søge fra disse puljer. Udviklingspuljerne giver tilskud til at arbejde med udvikling af nye initiativer, projekter og aktiviteter i Tårnby Kommune. Og her kan alle folkeoplysninger, foreninger, enkeltpersoner og grupper, som laver folkeoplysende aktiviteter, søge puljen. Hvis man er interesseret, så kan man læse mere om puljerne og hvordan man søger på Tårnby Kommunes hjemmeside. Sidste år fik Grundejerforeningen Ørestad Arena Kvarter foretaget en screening af biodiversiteten på byfælleden, som viste, at der allerede dengang var mange arter, der trivedes, og at der er potentiale til at gøre endnu mere. Screeningen skaber et udgangspunkt for at kunne sammenligne og dokumentere fremskridt på byfælleden. Vi vil nemlig gerne målrette de tiltag, vi udvikler i driften, så vi kan se, at det gør en forskel. En måde at gøre det på er ved at fokusere på en enkelt art, og med rødstjerten som folkevalgt fokusart har vi i vores forsøgsfugl, forklarer Jakob N. Jensen, der er driftansvarlig i Grundejerforeningssekretariatet Ørestad. Rødstjerten blev valgt ved en afstemning af på Arena Kvarterets Naturdag. Grundejerforeningens driftoperatør havde på forhånd udvalgt 4 arter, der er registreret i området som kandidater til at blive en såkaldt fokusart for kvarteret. Vi kunne godt selv have valgt, hvilken art vi ville fokusere på, men vi synes, at det var mere spændende at få dem, der bruger området med ombord i beslutningen, siger Jakob N. Jensen. Selvom både bien, sommerfuglen og fluen måtte se sig slået af den næbede jæger, betyder det dog ikke, at de bliver glemt. Naturen er forunderlig, og arterne understøtter ofte hinanden. Hjælper vi jordbien, hjælper vi samtidig humlefluen, fordi den snylter på biens fødeforråd. Og synes humlefluen, at byfældene er et lækkert sted at være, har rødstjerten mere føde at jage, uddyber den driftansvarlige og fortsætter. Nu går vi i gang med at planlægge, hvad vi helt konkret kan gøre for rødstjerten. Jeg håber, at den i fremtiden vil få endnu mere lyst til at lufte sine 4 og rystrøde hale i Ørestad. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bare byder på super lækkert sommervejr. Dagtemperaturen vil komme til at ligge på 22-24 graders varme, nattemperaturer på 16-18 grader, svag vind og kun risiko for enkelte lokale lune.

Og med de toner her kan vi igen byde goddag og velkommen til et program i rækkefølgen her med Elvis Story, et program med hele historien om Elvis Presley. Manden de også kaldte The King of Rock and Roll, og det er lige fra hans fødsel til han død. Han stod i ord og musik, og jeg spiller stort set alt, hvad han har indspillet. Dog er vi kommet ind i en periode nu med nogle af de her filmindspilninger, hvor der er nogle af melodierne, jeg hopper over, men dem jeg spiller, spiller jeg i hvert fald i den rækkefølge, de er indspillet. Vi er nået i historien frem til marts 1962, hvor Elvis i Paramount-studierne fra den 26. marts var påbegyndt indspillingen af filmen Girls, Girls, Girls. Og det her med at tjene penge, det var det, det drejede sig om, og Elvis gjorde, hvad han kunne. For en del af sangene gik der da også, som det skulle, og nogle gange ja, så lykkedes det ikke rigtigt, og de sange springer jeg så let og elegant hen over. Der var 12 sange i filmen Girls, Girls, Girls. Jeg har valgt at spille de fem, og jeg tror nok, jeg smøder at spille en 2-3 stykker sidste gang i det forrige program. Og der er stadigvæk et par tilbage, og en af dem, eller faktisk den første, vi skal høre i dag, er en af de sange, jeg siger, at der er masser af folk, der ikke kender Elvis for andet end netop den her sang. Ved teknikken i dag er Michael Olsen, jeg hedder Hans Johansen. Rigtig hjertelig velkommen.

Returns has ændret den noget her. Ja, den er som sagt altså fra filmen Girls, Girls, Girls. Det kan være, der er mange, der egentlig ikke ved det, men det er faktisk der, at sangen oprindeligt stammer fra. Den nåede til tops i mange lande. Den solgte guld i England og platin i USA, og den er selvfølgelig med på en LP, der kom fra filmen Girls, Girls, Girls, men den blev også udsendt på en single, og det er jo derfor, den fik de der fantastiske placeringer på hitlisterne. Den nåede der også en første plads i Danmark, endda af flere omgange. Efter 2 uger som nummer 1, så blev den stemt ud, men den fik en chance til ugen efter og blev nummer 1 en gang til. Men lad os høre en sød lille sang mere fra filmen Girls, Girls, Girls.

Efter Elvis var færdig med indspillingerne til filmen Girls, Girls, Girls, og det tog cirka en god måneds tid at lave sådan en film dengang, og måske en 5-6 uger, og ikke længere i hvert fald, så tog han en kort ferie, men allerede i august 1962, så var Elvis igen i gang med nogle optagelser til en film, og den her gang hed filmen It Happens at the World's Fair. En sang derfra kunne være Relax. Relax.

Relax er som sagt titlen på den første skæring, vi hørte her fra filmen It Happens at the World Fair. Der blev indspillet 11 sange til den film, som resulterede i en LP og en single. LP'en fik samme titel som filmen og solgte sådan set meget pænt, cirka 500.000 eksemplarer, og nåede en fjerde plads på Billboards top 100 liste for LP'er i USA.

Jeg nævnte før, at der er både kommet en LP og en single, og singlen fra It Happens at the World's Fair, som indeholder faktisk de to næste sange, vi skal høre her, det blev den første single siden januar 1956, som ikke nåede top 10. Den nåede kun en, den nåede en 11. plads på Billboards top 200 single liste. Men den solgte sådan set meget pænt i Europa og var også et hit her i Danmark. På det her tidspunkt i 1962-63, der var Elvis stadig en af de største udenlandske stjerner.

They Remind Me Too Much of You. Og det var så sagt en af de to skæringer på den single, som fik en lavere chartsplacering, altså ikke i top 10. Og det var sådan set et fingerpeg om, hvilken retning det skulle komme til at gå i de nærmeste år. Hvor Elvis han altså koncentrerede sig om at lave film, og det var sådan set noget, hans manager havde bedt ham om, og han optrådte ikke live i mange år, og han gik ikke i studiet for at lave nogle studie-LP'er, som jo havde holdt ham på hitlisten i mange år ellers. One Broken Heart for Sale.

Optagelserne til soundtrack-albummet fra filmen fandt sted dels den 30. august, hvor han lavede 3 sange, og så dels den 22. september 1962, hvor han lavede de sidste 8 af de 11 sange, og det fandt sted i det, der hedder Radio Recorder-studiet i Hollywood, som lå nede på Santa Monica Boulevard. Musikerne, der var med, det var sådan set den gamle garde af Elvis-musikere, men vokalbreakingen var lidt anderledes her ved optagelserne den 22. september. Det var ikke, som det plejede at være, det gjorde det næres. Men for første gang i Elvis-sammenhæng nogen, der hed The Mellow Men.

0: jeg havde som sagt I'm Falling in Love Tonight, så lidt facts om filmen. Filmen havde tre arbejdstitler, mens man gik i gang med at lave den. Første hed den Take Me to the Fair, så havde den Take Me Out to the Fair og endelig Love at the Fair. Og den endelige titel blev som sagt It Happens at the World Fair. Det er jo så den her historie, der bliver fortalt, der happens der. Ikke? Optagelserne de fandt sted fra den 27. august 62 og sluttede ved udgangen i oktober samme år. Filmen havde premiere i Los Angeles den 3. april 1963, og ifølge filmmagasinet Variety nåede filmen en 55. plads for mest sete film i året 1963.
1: Sandman's coming, yes, he's coming to sprinkle

Cotton Candy Land, det var en lille børnesang i virkeligheden, fordi der forekom en lille pige i handlingen og i filmen også, som Elvis tog sig af på et tidspunkt, så sang han en lille godnatsang til hende her. Filmoptagelserne, de fandt ellers sted on location, som man siger, i Seattle. En verdensudstilling fandt netop sted der i 1962. Filmoptagelserne, de fandt ellers sted on location, som man siger, i Seattle. En verdensudstilling fandt netop sted der i 1962.

Ja, så det kunne jo egentlig også godt lyde som lidt af en børnesang, og det er det vel egentlig også, og det foregår jo også i en stor forlystelsespark, så der var en hel masse med karuseller og rutsjebaner og hvad der ellers er, sådan nogle steder. Handlingen til filmen It Happens at the World Fair er jo som de fleste Elvis-film var, først så går det godt, og så går det ikke så godt, og så er der jo det her med kærligheden, og efter nogle finurligheder, så lykkes det jo alt sammen, som det skal. Og i den her film, der fik man endda en sang om det, og den hedder Happy Ending.

Efter at have været færdig med indspillingerne til den her film, It Happens at the World Fair, så tog Elvis tilbage til Hollywood, eller fra Hollywood til sit elskede Graceland i Memphis, Tennessee, blandt andet for at holde jul der, julen 1962. Som jeg jo nok vil fortælle meget mere om i de her udsendelser op omkring, hvor der vi har nogle juleudsendelser, hvor jeg spiller alt Elvis' julemusik og fortæller om, hvordan det var første gang, at Priscilla, hans hustru, Tobi, var for første gang i en jul, men den hører ikke rigtig hjemme her midt om foråret jo. Og julen var ellers, efter jul, så var Elvis allerede i januar i gang med forberedelserne til en ny film. Den 7. januar 1963, der taler Elvis' manager Tom Parker om en ny film i et tv-program, han gav et interview til. Filmen, han talte om, den hedder Fun in Acapulco.

Fun in Acapulco havde også et par arbejdstitler. Holiday in Acapulco eller Vacation in Acapulco. Men den kom som sagt til at hedde Fun in Acapulco. Og optagelserne de fandt sted fra den 28. januar og sluttede den 17. marts 1963. Filmen havde en national premiere den 27. november 1963 og nåede endda en plads som nummer 33 på den mest sette film i USA i 1963, blandt andet fordi den første par uger efter premieren lå helt oppe på en femteplads som mest sette film.

0: life again when you're in Mexico.
1: Den her sang, den hed jo nok, jeg tror, Mexico. Og filmens handling, den foregår også i Mexico på det her ferieparadis led langs med den mexicanske stillehavskysten, nemlig ved Acapulco. Men det er alt sammen optaget i Californien og mest i Paramount-studierne, så lige meget hvad I har hørt om, at Elvis nogensinde har været i Mexico, det har han ikke.

Jeg nævnte før, at filmen den nåede en pæn placering i mest sete film i 1963. Og det skyldes selvfølgelig Elvis, det er klart, men en anden en af grundene var, at der på rollelisten på det tidspunkt var en af de mest hotte damer i USA, nemlig Ursula Andress. Og hun inden den her film med Elvis netop havde gjort en James Bond-film færdig, en film, der hedder Dr. No.

0: Det var pudsigt nok med den her film, fordi sangene til den, de blev faktisk godt nok populære. LP'en med i alt 11 sange på, plus et par bonussange, den lå på en tredjeplads, og salgstallene var over 500.000. Og den næste sang, vi skal høre her, den hedder Bossa Nova Baby, og den kom faktisk også på en single og nåede en 8. plads på Billboard's top 200 liste, og solgte lige omkring 1 million. Jeg har et tal, der hedder 785.000, men jeg mener nok, at tallet var en lille smule højere, for man har ikke talt, men der blev solgt i Europa. Bossa Nova Baby.
1: I said, take it easy, baby, I worked all day, and my feet feel just like lead.

Og jeg sagde før, at der var indspillet 11 sange til den her film, og det er der som sagt. Men de her 11 sange, de blev faktisk indspillet i løbet af kun 24 arbejdstimer på hen over 2 dage, og det foregik som sædvanligt i Radio Recorder-studierne i Hollywood. Og det var med de samme musikere, som jeg ikke vil nævne en gang til, så fordi jeg har sagt dem så mange gange efterhånden. Men der var der jo det her specielle ved det her filmmusik, at der var indkaldt et par ekstra trompeter, og så var den der vokalbacking, der var på, den her gang udstyret med fem mexicanske musikere og sangere, der hed The Amigos. Yeah.

Og for sådan at få den rigtige mexicanske stemning frem, så sang Ellis også på, i nogle af sangene i hvert fald, på noget, der skulle gøre det ud for en slags spansk. Jeg har talt med et par spanier om det, og de siger, at det er meget pænt af ham, men de har faktisk lidt svært ved at forstå, hvad han synger.

hele øens radio. Fra 6 til 18. Hverdag. Hverdag. Hverdag. Din lokale radiostation. Helt uden reklamer.

Jeg hedder Sten Seier og præsenterer hver uge Seiersteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Seiersteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Seiersteamen tirsdag kl. 11, søndag kl. 17.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

0: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
1: Hej og velkommen til lokalteamen på Amager Radio. Mit navn det er Michelle Sørensen, og du lytter til programserien med titlen Bud og brud mellem liv og død, de 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os. I denne serie der tager vi altså rundt til kirker på Amager, Tårnby, Dragør og Christianshavn for at undersøge, hvad de 10 bud egentlig betyder i vores liv i dag. Ikke som regler, men som spørgsmål. I dag der er vi i Tårnby Kirke, en kirke med rødder helt tilbage til 1100-tallet, hvor generationer før os er blevet døbt, har levet deres liv og blevet sagt farvel til. Temaet i dag er det 4. bud. Du skal ære din far og din mor. Men hvad betyder det egentlig i dag, når familier ser anderledes ud, når relationer kan være svære, og når ikke alle vokser op med trygge rødder? Hvordan ærer man, hvis man er blevet svigtet? Hvad gør vi, når relationer går i stykker? Og hvor finder vi fodfæste, hvis vi ikke føler, vi hører til? I dag taler vi om rødder, relationer, familieliv og det, vi bærer med os igennem livet. Fra begyndelsen til det øjeblik, hvor vi står tilbage og mangler nogen.
2: Ja, så er jeg jo landet her i Tårnby Kirke, som er en helt utrolig smuk kirke, og jeg kan se hernede for enden, der sidder Camilla, sognepræst Camilla Sædermand, som vil fortælle os noget om kirken, og hun vil fortælle os om hendes virke her i kirken, og så skal vi jo også omkring det 4. bud, som jo handler om, at man skal ære sin mor og far, og så skal vi snakke lidt om, hvad der ligger i det. Og så også, hvad Tårnby Kirke gør sådan for lokalsamfundet, og hvilke nogle arrangementer, der er i kirken. Og hej, hej Camilla.
3: Hej,
2: Michelle.
3: Hej. Velkommen til.
2: Tak skal du have, og tak fordi jeg måtte komme. Det er godt nok en flot kirke, I har.
3: Ja, det er en meget fin gammel kirke. Og folk er så stolte af deres kirke her i Tårnby.
2: Det kan jeg virkelig godt forstå, fordi der er også virkelig meget udsmykning. Jeg kan fortælle lytterne og dem, som ikke har været i Tårnby Kirke, at der er små udskæringer i sådan nogle, i bænkene her. Er det børneansigter?
3: Jeg tror, det er engle.
2: Det er engleansigter, ja. Men de har, det jeg lagde mærke til, da jeg kom ind, de har lidt forskellige udtryk. Det er meget, meget specielt.
3: Jamen, der er jo plads til både glæde og sorg her i kirken, så det tror jeg også, de små englebasser, de viser os. Så der kan man jo finde en række, som passer til en.
2: Ja, den sindstilstand eller stemning, man ligesom har.
3: Ja. Men det er sjovt, du nævner det, fordi sådan en detalje, den har jeg egentlig ikke lagt mærke til selv, fordi jeg går bare herind, og så skal jeg op til alderet, og så skal jeg lave det, jeg nu skal. Så det, for mig er det sådan en arbejdsplads på en måde, ikke? Og så lægger man ikke mærke til de der små detaljer. Men det er meget godt observeret, synes jeg.
2: Ja,
3: det her, ja, forskellige stemninger.
2: Ja. Ja. Ja. Vil du starte med at fortælle lidt om Tårnby Kirke og din rolle her?
3: Ja, det vil jeg gerne. Altså, Tårnby Kirke har jo ligget på Amager siden 1150, og den blev dengang kaldt Kirken på Amager, for det var den eneste kirke, der var på Amager. Nu er der kommet mange flere kirker til, så vi deles heldigvis om arbejdet, kan man sige. Jeg er sognepræst her i kirken sammen med mine tre kolleger. Jeg har en kollega, der hedder Leila, en der hedder Ib og en der hedder Louise. Og vi fire, vi er præster for sognet, og det betyder, at det er os, der man henvender sig til, når man skal have sit barn døbt, eller man selv vil døbes, når man skal giftes, når man skal have nogen begravet eller bisat, og når man skal konfirmeres. Det er sådan de primære kontaktpunkter, vi har til sognets beboere, kan man sige. Og så derudover, så laver vi nogle aktiviteter og har nogle tilbud til sognet, og så er der noget sådan, kan man sige, menighedsrådsarbejde, vi som præster også med i menighedsrådet, og det, man kan sammenligne menighedsrådet med en bestyrelse. Så der træffer man ligesom beslutninger for, hvad er det for en kirke, vi gerne vil have, hvad vil vi gerne være for sognet, og hvordan vedligeholder vi vores bygninger og økonomien og alle sådan nogle ting, som selvfølgelig skal være i orden, når man skal drive sådan et sted som sådan en kirke her.
2: Hvad betyder kirken? Hvad fornemmer du, hvad betyder kirken for, altså lokalsamfundet i dag? Altså, hvad fornemmer du?
3: Altså, hvis du spørger lokalt her til kirken? Ja. Altså, jeg har været præst her i halvandet år, og jeg kommer fra et forstadssogn, hvor folk var meget glade for deres kirke. Men jeg blev overrasket over, hvor meget kirken betyder for folk i Tårnby. Altså det her med, at det er kirken på Amager, det synes jeg på en måde stadigvæk godt, man kan mærke. Det virker simpelthen til, at sognets beboere har en del af deres identitet at høre til her i Tårnby Kirke. Der er en meget stor søgning på kirken, når der er ønsker om kirkelige handlinger. Og det er meget vigtigt, at det bliver her i kirken. Fordi der har man måske har forældre og bedsteforældre, som også er blevet døbt eller konfirmeret her. Så jeg er faktisk overrasket over, hvor stærkt kirken står i folks bevidsthed. Og så er der også en rimelig ret god kirkegang her om søndagen. Så folk er glade for deres kirke. Og det er jo fantastisk at opleve det som præst. Ja. Så stor opbakning til kirken. Ja.
2: Hvor lang tid har du været her?
3: Jeg har været her siden oktober 2024, så det er jo kun halvandet år. Så det, og jeg er ikke selv fra Amager, så det er jo også et møde med en helt ny kultur og en stærk identitet, som jeg egentlig er meget rørt over, at den her lokale tilknytning er så stærk. Det er jo virkelig fedt at få lov til at stå i det også.
2: Ja. Men det, sådan er det på Amager, har jeg fundet ud af, efter jeg har lavet en masse af de her programmer omkring, altså lokaltypen også. Altså det her med, at Amager er sådan noget, man arver på en eller anden måde. Altså det er nemlig lige præcis det, du siger med, at så bor man her, men det har ens forældre også gjort, og ens bedsteforældre, og så kommer man aldrig herfra igen-agtigt. Jeg har også spurgt nogen, når jeg har lavet nogle andre programmer, der hedder Mig og Amager, det her med, hvad hvis du vandt den helt store gevinst? Hvad vil du så? Jamen, så er svaret, jamen, så vil de nok se verden, men så vil de renovere deres hus og blive boende her. De vil ikke flytte andre steder hen. Så jeg forstår godt den oplevelse, du har. Det er sådan, det er herude. Ja. Hvilke mennesker er det så, du møder her?
3: Ja, Tårnby Kirke er en kirke, der har, på grund af den plads, vi har i folks bevidsthed, så har vi mange kirkelige handlinger. Vi har rigtig mange bisættelser og begravelser, vi har rigtig mange dåb, rigtig mange vielser. Og der ligger vi som, det er jo der, vores fokus er som kirke, så det er jo de mennesker, vi først og fremmest møder. Det er vores første kontakt til folk, det er for det meste det. Vi har også aktiviteter som babysam med sang, og det kan vi komme tilbage til, tænker jeg. Men møderne med folk, når de kommer og har et ønske om en kirkelig handling, det er det primære. Så det vil sige, vi møder jo så unge forældre, der har måske fået deres første eller andet barn i starten af at opbygge en familie. Vi møder ældre mennesker, der har mistet en ægtefælle, børn, der har mistet forældre, også forældre, der har mistet børn, altså folk, der mister i alle aldre. Og så møder vi konfirmander, rigtig mange konfirmander, og de er meget livlige, og det kan jeg forstå, der er tradition for i Tårnby, for når jeg møder folk til dåbssamtaler eller bisættelsessamtaler, så kan de tit fortælle, at de var også konfirmander her i de her stuer, hvor vi lige mødes, og de var også nogle løbler dengang. Så det er jo friske, som unge mennesker skal være det, så det er rigtig skønt. Og så møder vi jo vores menighed til højmesserne om søndagen. Og det er sådan et mere flygtigt møde, hvor vi mødes i kirkedøren, og der har vi sådan et ønske om at få mulighed for at drikke lidt kaffe bagefter, så vi kan lære hinanden bedre at kende. Ja, så det tror jeg egentlig, brudeparne også. Det er jo alle aldre, men jeg synes egentlig, der er en stigende tendens til, at folk gifter sig tidligt, til at møde ret mange unge brudepar. Og der kan man mærke den her Amager-trofasthed på en eller anden måde også. Der er tit nogen, jeg synes, jeg møder mange her, som har været kærester siden gymnasiet, eller de var 16, og så bliver de så gift, når de sådan er i midten, slut 20'erne, og så skal de have en familie, og så skal de bo her og have et rigtig dejligt liv. Og så møder vi selvfølgelig også modne mennesker, der har fundet hinanden i en senere alder. Og det er også altid skønt. Så mennesker i alle aldre, det er vist det korte svar. Ja.
2: Men faktisk så de her programmer er jo bygget op lidt på, på de 10 bud. Kunne du ikke forklare mig lidt om de 10 bud? Hvad er det egentlig? Er det leveregler? Er det nogle regler, vi har levet efter? Eller er det nogen, vi skal leve efter? Hvad er de 10 bud egentlig?
3: De 10 bud er jo en central del af det, man kalder den gamle pagt. Og det er jo den, vi kan finde i Det Gamle Testamente. Vi har to dele i vores bibel. Vi har Det Gamle Testamente, som er den, vi deler med jøderne. Og så har vi Det Nye Testamente, som er den kristne del. I Det Gamle Testamente, så får Moses de her to stentavler med de 10 bud på Sinai-bjerget, og det er leveregler, eller en pagt, Gud indgår med folket, om hvordan man lever bedst sammen. Det er blevet sagt, at man skal holde dem, og så vil Gud så give en et godt liv. Men man kan også vende om og sige, hvis man holder de her regler, så får man nok sandsynligvis et godt liv. Så det kan også være en vejledning fra Gud. Da vi så kommer videre til Jesus og Det Nye Testamente, så begynder de her mange regler, der er i Det Gamle Testamente, at træde lidt i baggrunden og bliver egentlig kogt ned til det her kærlighedsbud, som hedder det dobbelte kærlighedsbud, som er, at du skal elske din næste som dig selv. Når du skal elske Gud Herren af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke, og din næste som dig selv. Og det er det bud, som ligger under alle de der regler, der er i Det Gamle Testamente. Så det betyder, at vi skal ikke slå op i en bog for at se, hvad skal jeg gøre i den her situation, eller i den her situation. Vi skal tænke på, i de situationer, vi står i, hvor vi måske har behov for en vejledning og sige, hvad er det kærlige her over for mig selv? Hvad er det kærlige over for andre mennesker? Så man kan sige, behøver man at holde alle de 10 bud til punkt og prikke for at være kristen? Det behøver man ikke. Men de har jo stadig relevans, og for det er jo udtryk for nogle grundlæggende leveregler, som gør livet måske lidt nemmere at leve.
2: Altså, fordi jeg havde jo sådan en forestilling om, når vi snakker de 10 bud, at hvis man så ikke efterlevede de 10 bud, så ville Gud på en eller anden måde straffe en.
3: Det tror jeg også var en forestilling i det gamle jødiske samfund, at hvis man for eksempel fik sygdomme, eller der skete ulykker for en, så måtte man jo lige se, hvad det var, man havde gjort forkert. Fordi at det hang jo sammen. Forbrydelse og straf på en måde, de hang sammen. Sådan er det ikke længere. Altså der kan man sige, der har vi jo Jesus, som... Ja, hvis jeg skal sige det sådan lidt... Så hvis jeg vil forklare det til konfirmanderne for eksempel, så kan man sige, at Gud lærer jo noget. Gud lærer sit menneske at kende. Gud prøver i løbet af Det Gamle Testamente at give alle mulige regler. Og siger, nu skal I gør nu det her. Ikke? Er ligesom forældre til deres børn, gør nu bare det her. Jeg har erfaring, jeg ved, det er bedst. Og så går børnene ud og gør lige præcis, hvad de synes alligevel. Og skal lære deres egen fejl. Så på en måde, så kan man forestille sig Gud som sådan en forældre, der sidder oppe i himlen, hvad man nu siger, ikke? Og kigger ned på menneskerne og tænker, det er ikke, de kan godt nok ikke finde ud af det med de regler der. Ligegyldigt hvad vi gør, så bliver de ved med at klokke i det. Og de har det faktisk dårligt med det. Det er ikke så rart for dem. Hvad skal vi gøre? Og så er det, han tænker, nu bliver jeg nødt til at elske mennesker, som de er. Også selvom de kommer til at overtræde de regler, jeg har sat for dem. De ved godt, hvad det er det rigtige at gøre, og alligevel så gør de noget andet. Det ser vi jo også i vores samfund hele tiden, ikke? Altså hvordan vi kommer til at gøre det, som vi ikke har lyst til at gøre. Så og nu kommer jeg til at tale mig helt væk fra dit indledende spørgsmål.
2: Det er faktisk fint, fordi jeg sidder og tænker på, nu er du jo præst, Camilla, her, og formidler Guds ord og også de her bud og sådan noget. Straffer Gud os?
3: Nej, Gud straffer os ikke. De svære ting, der sker for os mennesker, det er ikke, fordi Gud har syntes, vi har gjort noget galt, og så skal vi straffes. Sådan tror jeg ikke, det fungerer. Sådan tror jeg ikke, der er nogen præster, der vil synes, det fungerer. Men jeg kan godt forstå, at det kan føles sådan for folk.
2: For jeg synes jo tit, jeg hører folk sige sådan noget, åh Gud, hvad har jeg gjort siden, at jeg skal igennem det her, ikke? Har jeg gjort noget forkert siden? Altså at føle sig straffet i livet, og måske lige spørge Gud, hvad er det så, jeg har gjort forkert? Det synes jeg tit, man hører. Altså man hører sådan tit, ej, hvad har jeg gjort? Altså hvorfor bliver jeg straffet? Er det os, der misforstår Guds gøren og væren i det her?
3: Altså, jeg tror, mennesker vil gerne finde mening. Så hvis der sker noget svært for os, så ville det bare være så rart, hvis vi kunne finde ud af, hvorfor skete det her? Fordi så kunne det også være, at så har man jo rent faktisk kontrol over det. Hvis jeg kan finde ud af, hvad der udløser noget dårligt, så kan jeg ændre på det, så det ikke sker igen. Men sådan er verden bare ikke. Altså, der sker dårlige ting for gode mennesker, lige så vel som der sker gode ting for dårlige mennesker nogle gange. Og det er et vilkår i livet, som kan være virkelig svært at affinde sig med. Det kan godt være rigtig fint at se, om man kan se bag om situationer og se, om er der en mening med det. Men det kan også gøre en helt tosset og hele tiden søge efter meningen. Jeg tror, at der kan dukke en mening op af noget svært. Det gør, at man ikke kan se den, lige når man står i det svære. Men jeg oplever, at det ikke fordi det dårlige, der skete, giver mening, men der kan godt opstå en mening ud af det svære sted, man har været. Hvor man tænker, at nu er jeg et nyt sted, hvor jeg måske kan skabe noget mening ud af det svære, jeg var i. Det tror jeg, det oplever jeg mennesker, der fortæller om.
4: Altså lidt det her med, at kriser kan faktisk godt føres tættere sammen. Altså er det så der, Gud viser sig på en eller anden måde for os og siger, okay, så har jeg det svært lige nu, men det I faktisk får ud af det lige nu, det er, at I rykker tættere sammen, I mærker hinandens kærlighed i det her. Det kunne være der, hvor man så kan spotte ham måske, eller hvad?
3: Det synes jeg er en rigtig fin observation, og det vil jeg jo sådan sige, det er jo faktisk en lille opstandelse, vi har der. Påske handler om opstandelse, og hver gang, at man går fra noget, der var håbløst, til der pludselig dukker håb op, der er det jo en lille opstandelse, vi oplever. Så det vil jeg bestemt mene, at det hører jeg også fra folk, der har levet under 2. verdenskrig. Det var en virkelig svær tid, men der er mange, der fortæller om, at det også var en tid med stort fællesskab og sammenhold, som de egentlig mindes med glæde. Det skulle man jo ikke, lige umiddelbart tænke, at man ville mindes den tid med glæde, men det er jo lige præcis et eksempel på det, du siger, at der kan komme noget, der kan godt vise sig noget godt, selvom man står i noget svært. Og det er jo det kristne håb. Ja.
4: Men i dag, der skal vi skal snakke om det fjerde bud. Og det er jo det her med, du skal ære din far og din mor. Hvordan oversætter man det til et bud sådan til det moderne liv, tænker du?
3: Ja, det er jo faktisk et bud, som jeg tror, det kan godt dele vandene, det bud. Er man opvokset i en rigtig god familie, haft en sund og tryg opvækst, så tror jeg, at man vil være sådan, ja, selvfølgelig skal man det. Har man ikke oplevet det, så tror jeg, at man vil, så vil man nok føle, at det var et voldsomt krav, der blev stillet til en, at man skal ære sin far og mor. Jeg synes også, det er vigtigt at huske på, at forældre skal gøre sig ærværdige. Men som vi også har talt om, så har mennesker det jo med ikke altid at få gjort det, de gerne vil. Intentionerne kan nogle gange være rigtig gode, og så er det ikke det, der sker. Så jeg synes, det er i hvert fald svært bud at udtale så meget absolut om. Det vil jeg ikke. Jeg vil aldrig pålægge konfirmanderne i hvert fald, at nu skal I gøre det, fordi jeg ved jo ikke, om der sidder med nogle svære oplevelser. Jeg kan have en formodning om det. Men jeg tror, hvis jeg kiggede nemlig lidt på det her med at ære. Jeg tror, vi tænker sådan, at ære vores far og mor, det betyder egentlig, at vi skal være lydige. Sådan umiddelbart, når jeg læser ordet ære, så jeg skal gøre, hvad de siger, og jeg skal elske dem, og hvis ikke jeg gør det, så er jeg også en ret dårlig kristen. Men ære kan også være, at man bevarer deres værdighed. Det, altså at have ære betyder også, at man har noget værdighed. Så jeg vil, hvis vi nu oversætter ære med værdighed og bevarer deres værdighed, det kan man faktisk godt, selvom man har haft et meget svært forhold. Man kan godt. Det er jo egentlig også det, vi gør i kirken, når vi møder familier, der har nogle svære historier. Det møder vi ofte. At så holder vi en tale over afdøde, som stadig bevarer deres værdighed. Og jeg tænker, kan man ikke godt have et kompliceret forhold til ens mor og far, og have truffet nogle beslutninger der, som måske kan være svære, og stadig sige, at jeg bevarer deres værdighed. Jeg behøver ikke måske ikke gå og, at udpensle, hvad de har gjort for alle mennesker, jeg møder, men ligesom lad dem have deres historie. Så føler jeg i hvert fald selv, at det bud kan bedre acceptere, hvis det er det, det handler om.
4: Ja. Ja, altså fordi altså, vi lever jo også i en verden, hvor at vi aftraditionaliserer, ikke? Altså det her med, at vi jo ikke nødvendigvis går i vores forældres fodspor. Altså, vi har ikke nødvendigvis den samme politiske overbevisning. Vi skal ikke være det samme som vores forældre og sådan noget. Så føler du lidt, at vi tager afstand fra det her bud egentlig i den moderne, altså den moderne levetid, vi lever i nu?
3: Det kan godt være, at der er nogen, der gør det. Jeg vil sige, mange af dem, jeg møder her i kirken, er jo mennesker, der på en eller anden måde gerne vil ære det, der gik foran det, eller forud for dem. De vil gerne bære det videre. Og jeg synes, jeg møder mange, som har været, som har fået noget fra deres opvækst, som de gerne vil bringe videre. Så her er der et ønske om kontinuitet. Men det er jo rigtigt, at det er et helt andet samfund, vi har nu i forhold til dengang budene de blev båret ned fra Sinai-bjerget. Det var et patriarkalsk samfund, det var hierarkisk samfund på en helt anden måde. Faderen var overhovedet, og Luther, da han så omfortolkede budene, der skrev han, at det handler om, at man skal ære sine forældre, men man skal også ære dem, der har myndighed og står over en i hierarkiet. Man skal være en god underordnet. Og der er jo ikke særlig mange mennesker i det danske samfund nu til dags, der synes særlig godt om at være underordnet hinanden. Og det er børnene jo heller ikke over for deres forældre. Det er jo en anden struktur. Selvfølgelig er forældrene overhovederne for familien, men børnene har også deres egen ret og deres eget liv og deres egen valg. Og det synes jeg, der er meget mere plads til. Det synes jeg er en god ting, at man kan få lov til at gå sin egen vej. Jeg tror ikke altid, det har været så nemt at skulle gøre præcis, hvad far sagde. Nej. Og bare gøre det samme. Det har nok ikke altid været så sjovt. Men så har man nok blevet nødt til at skrive et bud, der hedder, du skal ære din far og din mor.
4: Jeg tænker lidt på, du som præst, du er også den, der sådan, ja, altså, begraver dem. Og den sidste, hvad hedder sådan noget, den sidste ære, faktisk, ja. Ikke? Og det er jo tit børnene, der kommer til dig og siger, nu er mine forældre død, eller en af dem, eller begge to, og de skal begraves. Kan du fornemme, når du har de samtaler omkring begravelsen, hvad er det for en relation, vi har haft her? Hvad er det for en dynamik, der har været i den her familie? At skinner de igennem, når man skal begrave sine forældre, det her med at ære dem? Og, altså, kan du fornemme det?
3: Det tror jeg, jeg kan. Det kan sagtens være, at der er nogen, der ikke får, hvor jeg ikke får opdaget det. Men jeg siger altid i starten, når vi mødes, at man må sige alt. For det er ikke altid, det er jo ikke alt, der kommer med i talen. Det er ikke alt, der er egnet til sådan noget. Men det kan være rigtig godt for mig at vide, om der var noget, hvor det ikke gik, som man havde ønsket. Fordi så har jeg bedre forståelse for familiedynamikken, og for hvad der kan siges, og hvad der ikke skal siges. Og der er det jo faktisk meget fint, at vi bruger udtrykket den sidste ære. For det oplever jeg virkelig stærkt, at kommer der nogle børn ind, der ikke har haft den opvækst, de måske har kunne ønske sig. Så det er jo ikke noget, de har lyst til at få udbasoneret ud over kirken. De har ikke lyst til de sidste ord, der skal siges over mor eller far, at du svigtede, og du gjorde det, og du forsømte mig. De vil gerne have, at det skal gå ordentligt til. Vi bevarer personens værdighed. Så der, og det synes jeg egentlig er rigtig rørende at mærke, at der er den omsorg for forældrene, altså uanset hvordan det så blev. Fordi man har jo altid som barn et ønske om kærlighed mellem barn og forældre. Og det er jo rørende, at det stadig er der, selvom man kan sige, at man kan tænke, at det har alligevel været en hård relation. Men jeg møder også familier, hvor der måske kun er den ene, det ene søskende, der er med til samtalen, fordi der har også været nogle brud der. Og det er jo noget, jeg gerne vil prøve at åbne lidt for, fordi det jo kan være, det kan i hvert fald være relevant i forhold til, hvad der ikke skal siges. Jeg skal jo ikke sidde og sige, hvis den ene har syntes, at det var en fantastisk god mor, og den anden har følt sig helt forsømt eller blevet forladt af den mor, så skal jeg jo ikke sige kun den ene part. Så skal det jo siges på en måde, som begge kan føle sig rummet af. Men det er lidt en svær ting, fordi man skal jo til sådan en samtale, så handler det jo egentlig om at få noget godt stof til en god tale. Så det er egentlig sådan et rimelig håndværksagtigt arbejde at skulle sidde og samle stof ind til en tale, og så få skrevet en god tale, som familien bliver glad for bagefter. Men jeg synes, hvis der er mulighed for det, så prøver jeg at se, om jeg kan åbne lidt for en samtale om, hvad det må kunne være der. Hvad var der på spil her, og hvad har I tænkt over, hvordan kunne det være, at det gik, som det gik med de gode intentioner? Og så nogle gange, så kan man mærke, at de har gjort så mange tanker om, hvad der ligger bag. Og nogle gange er det noget, de ikke har lyst til at gå ind i. Og så det er jo sådan lige mærke efter, hvor meget skal man mose på som præst, ikke?
4: Ja. Altså, oplever du i de her stunder, at der kan være noget tilgivelse i den sidste i forhold til det her med begravelse og det her med, at man når frem til et eller andet med, at så er det slut, og det skal vi videre med. Og, altså noget tilgivelse og noget, at der faktisk er meget kærlighed i det, selvom at der måske, at relationen har været problematisk.
3: Ja, det synes jeg, jeg oplever. Det er egentlig meget rørende at opleve det. Ej, vil du stille spørgsmålet igen?
4: Ja.
3: Sådan helt.
4: Ja. Det her med, om du oplever, at der er noget tilgivelse i forbindelse med den her samtale omkring begravelsen. Selvom det har været en problemfyldt relation, at man faktisk kan nå dertil. Sker der et eller andet med vores relationer, når vi skal dø, eller når vi dør? Rykker man på en eller anden måde tæt sammen i relationen, når vi tager afsted fra?
3: Det kunne man jo på en måde ønske sig, at der var den åbning. Det er ikke altid, den er der. Nogle gange oplever jeg, at der er nogen, der har haft nogle gode samtaler i slutningen af et sygdomsforløb, som har givet god mening og hjulpet dem godt fremad, og nogle gange så kan de ikke fortælle det, for det har der måske ikke været åbning for. Jeg tror, at tilgivelse måske er et stort skridt, men der kan måske være noget. Måske kan man åbne for lidt forståelse eller lidt forsoning med, at det måske ikke blev sådan, som man ønskede sig. Jeg tror og erfarer, at hvis man har haft et kompliceret forhold, så man ikke har kunne få en god samtale med den, der er gået bort, inden personen døde, hvis det har været et kompliceret forhold, så er der også mange prikker, der skal lægges på plads efter tabet.
4: Ja.
3: Altså, for der er så meget, man ikke fik nået, og der var så meget, man ikke kunne nå ind til. Og det er hjerteskærende, jo.
4: Men er det ikke også lidt det, vi beder til under den her ceremoni, at Gud på en eller anden måde vil hjælpe os igennem det? Mm. Er det ikke det, vi beder lidt for, når vi siger farvel til dem herinde?
3: Jo, det synes jeg. Og så synes jeg også, at den samtale, vi kan have om det, hvor vi måske kan sådan... nogle gange har de gjort et kæmpe stykke arbejde selv. Og så det har ikke noget med mig at gøre, men nogle gange kan der måske være en lille fli, man kan åbne for. Nå, men kunne det måske være... Kunne det være den opvækstfortælling, vi jo kommer igennem, når vi har en samtale om personen? Den kan jo godt kaste et lys på, hvorfor det blev, som det blev. Og måske kan der være en lille smule, nå ja, måske er der en sammenhæng her. Og så den taleskrivningsproces kan jo også være måske med til at fortælle personens liv igennem set Guds lys, hvor der jo netop skal være tilgivelse, og hvor der er tilgivelse, og hvor der er en ensomhed og en forståelse for, at livet ikke altid går, som det skal. Men jeg vil rigtig gerne kunne sige, at igennem set Guds lys, hvor der jo netop skal være tilgivelse, og hvor der er tilgivelse, og hvor der er en ensomhed og en forståelse for, at livet ikke altid går, som det skal.

0: I forhold til, nu tænker jeg, nu ærer vi så, når vi begraver vores forældre, jamen så sætter vi noget ære i det, og beholder deres værdighed. Når vi skal giftes, så er det jo en tradition, at far ligesom kommer op med bruden og afleverer hende. Er det ikke lidt integreret i alle de her ceremonier, de fjerde bud, det her med at ære sine forældre?
1: Jo, det synes jeg virkelig, det er. Og især i sådan en gammel kirke som Tårnby, der er jo tråd helt tilbage i slægten, og der er jo nogle store familier herude i området, som slægtled efter slægtled er kommet her til kirken for at få foretaget deres kirkelige handlinger. Så her, der bærer vi det videre og giver det videre til hinanden, som vi selv har fået givet. Og du har jo fuldstændig ret, at det er jo det, man gør, som når man vælger at få sit barn døbt, ligesom man måske selv er blevet døbt, måske endda i den her kirke, så man ærer ens forældres valg ved at træffe det samme valg og føre noget videre, og det gør man sådan set også med vielsen og ved begravelsen, så det har du fuldstændig ret i. Jeg ser netop det her med det fjerde bud kan også være et udtryk for, at man ikke, der er ikke noget menneske, der bare kommer ud af ingenting. Vi kommer ud af en slægt. På godt og ondt har vi noget med os, og i kirken der siger vi, at vi bærer det med os videre. Altså, nogen kan have behov for en helt ny, frisk start, men dem, vi møder, er jo nok folk, som har noget, de godt vil bære videre. Sådan noget tradition og noget opvækst og nogle minder og sådan noget, som godt må fortsætte.
0: Men man kan jo sige, at vores forældre, hvad de giver os dåben, ikke? De bærer os jo op og bestemmer, at det skal vi. Og så til konfirmationen, så siger vi jo ja tak til den. Ikke? Det er vel også en form for at ære deres beslutning. Jeg ved godt, at man selv tager den og sådan noget, men det er jo også det der med at føre det videre, ikke?
1: Jo, helt klart. Og det tror jeg, de unge mennesker er meget bevidste om, at det er også en måde at sige, jamen det synes vi, det var det rigtige, I valgte for mig dengang. Og det vil jeg gerne bære videre. Altså jeg ser egentlig kirken som sådan et sted, hvor vi, når vi kommer ind som familie, så bliver det et sted, hvor vi vælger at sige, her bærer vi det videre, vi selv er blevet givet. Og det er jo også det, der ligger i ordet tradition. Det betyder at videregive. Det er latinsk, det kommer fra tradere, som betyder at overlevere noget. Og det er jo det, vi gør. Og det gør vi i kirkens rum. Og det står endnu stærkere i den her gamle kirke.
0: Så man kan sige, at det fjerde bud handler også om egentlig det her med at sætte pris på det, man har fået givet.
1: Ja. Ja, altså nu sidder jeg lige og renser min hjerne om ikke også, at man kan. Altså det er jo heller ikke kun familiedynamikken og ens opvækst, man giver videre. Det er jo også en kultur. Altså det, jeg skulle lige se, om jeg kunne bare lave sådan en hurtig oversigt over alle, der har båret deres børn til dåb her i kirken, og sige, er de så alle sammen, så når de gerne vil bære deres familietraditioner videre? Nej, det tror jeg ikke, jeg vil kunne sige, men så har der været et stærkt ønske om at bære noget kulturelt videre, eller noget lokalt tilknytning videre. Men det fjerde bud, synes jeg, der også står stærkt i det. Men det er ikke det eneste, folk kommer.
0: Hvad med alt det, vi får givet videre, som ikke er så rart? Fordi det er jo ikke kun de gode ting, vi giver videre, når vi snakker relationer og familie og sådan noget. Nogle gange kommer vi jo også til at give noget skyld og noget ansvar videre. Hvordan arbejder du med det, når du sidder til sådan en snak med sådan en familie, hvor du godt kan mærke, okay, her der det er problematisk, ikke? Altså, kan du nogle gange få styret sådan en samtale hen af, at de måske kan ændre en lille smule syn på, hvad det er, de tager med sig for den her relation? Altså det her, når relationerne er gået i stykker. Vi bærer jo på arv. Altså vi bærer jo også på det negative, desværre, men altså det gode, men vi tager jo alt med.
1: Ja, altså en af mine Bibelen har så mange spydige detaljer også, som jeg så godt kan lide. Der er sådan et citat, der hedder, at fædrene spiste sure druer, og sønnerne fik stumpe tænder. Det er fra det gamle testamente. Og det synes jeg jo viser, at der er den der slægtsmæssige skyld, vi bærer på. Hvor vi får lov at have nogle ar på os, som vi egentlig ikke selv har pådraget os sorgene til. Det er forældrene, der måske har, eller slægten, der er noget, der går videre. Så

0: Og så, måske at nævne sådan et citat kunne være en god åbning for at normalisere det. Mm. Altså, fordi tit, når man har været noget, der har været svært, så bærer man også på en skam. Fordi man ville så godt have haft, at det var anderledes. Man ville jo gerne komme til præsten og sige, nu skal du høre, vi havde bare det bedste forhold. Alt var så godt. Det er jo det, vi altid har ønsket os, også som børn, at ens familie bare var ligesom den gode familie, naboen havde, ikke? Hvis ikke det var sådan. Og, så det kan være lidt... man skal fare lidt med lempe, når man prøver sådan at pille ved de ting. Og jeg tror også, man skal kende sine grænser for, hvornår man skal pille ved de ting. Men jeg synes, det er vigtigt at kunne på en eller anden måde indbyde til en samtale, at der kan være forskel. Hvis jeg for eksempel møder en familie, hvor to søskende for eksempel, hvis de nu har lidt afstand i alder, så kan de jo, især hvis de har afstand i alder, kan de have helt forskellige oplevelser af deres opvækst. Og så kan det jo føre til brud og konflikt, men det kunne måske også, kunne man åbne for en forståelse for, at den anden har haft en anden oplevelse. Og hvordan kan det egentlig være, at de oplevelser blev så forandret? Er der også en forståelse for forældrens rejse gennem livet og vilkår i livet, som måske kunne give en forklaring på, hvorfor det blev, som det blev? Og at der måske, at den forælder måske rummede begge parter i sig? Og at voksne jo også lærer noget undervejs i deres liv? Det oplever man jo især, når man hører, hvordan nogle folk, der har været rigtig skrappe forældre, så bliver sådan nogle vildt gode bedsteforældre. Hvor børnene bare sådan et, ej, kunne det ikke lige have været sådan der, dengang jeg var barn, ikke?
1: Ja,
0: måske. Ja, hvor vi modnes jo. Men som børn, når man vokser op i en familie, så vil man jo bare gerne have, at det virker, ikke? Men så bliver man voksen, og så kan der måske være en forståelse for, at tingene er altså ikke så nemme, heller ikke for de voksne.
1: Nu, når vi skal giftes, når vi skal have vores børn døbt, når vi skal begraves, så opsøger vi en præst. Hvornår gør vi det ellers? Har du en oplevelse af, at nogen opsøger dig af andre grunde?
0: Ja, altså, vi har jo nogle forskellige opgaver som præst, som er sådan vores essentielle opgaver. Vi har det med at holde gudstjenester om søndagen, hvor der er nadver, og så skal vi døbe, og vi skal begrave, og vi skal konfirmere, og så skal vi være samtalepartner, og det kalder man sjælesørger. Så del af vores arbejdstid, kan man sige, hvis man kan tale om præsters arbejdstid, den skal sådan set gå til at være til at lytte til folk. Og det synes jeg egentlig, folk herude i Tårnby er ret flittige til at opsøge præsten. Det oplevede jeg egentlig ikke der, hvor jeg var før. Men jeg synes, folk er gode til at komme, hvis de har nogle spørgsmål om Gud, spørgsmål om eksistens, spørgsmål om relationer. Hvis de har mistet, så kommer de til præsten og vil gerne tale om de ting. Så der møder man jo nogle mennesker og får et længere forløb med dem, end man gør, når man bare møder dem sådan en gang til en bisættelsessamtale. Altså, vi står altid til rådighed for dem, der vi har mødt til samtaler, men vi oplever egentlig, at det er jo nogle gange, så kommer der nogle samtaleforløb ud af det, men folk er også flittige til bare at melde sig helt fra gaden. Nogle gange kommer der også bare nogen ind fra gaden og siger, jeg vil lige gerne tale med en præst, er der en? Og så den er også, der lige er over i huset, tager sig lige lidt tid til at snakke med den person, eller laver en aftale.
1: For det var faktisk det, jeg skulle til at spørge dig om, det her med, hvordan opsøger man en præst? Altså, skriver man en mail? Eller ringer man, eller som du siger, ja, der er nogen, der bare går ind og siger, at jeg skal snakke med en præst. Er det i situationer, hvor at man mangler en eller anden form for håb? Altså, kan det være i sådan nogle situationer? Hvad hvis man skal dø? Hvad hvis man er døende? Oplever du, at folk opsøger dig, når de skal dø, faktisk?
0: Det er jo der er mange forskellige situationer og mange grunde til, at folk opsøger præster. Men du har ret i, der er nok en fællesnævner i forhold til håb. Og vi bliver også nogle gange kontaktet af folk, hvor de ved, at de skal dø inden for en kort eller længere periode, eller hvor de er bange for at dø. Og så kommer vi jo gerne ud eller inviterer på besøg. Der vil det jo tit være, at man kommer ud, fordi der er folk jo ikke måske super raske, siger sig selv. Og der er der egentlig sådan et Jeg kan huske, min første samtale, jeg skulle til på Hvidovre Hospital, hvor det var en, der var døende, der tog jeg bare alt muligt grej med. Altså, for jeg vidste jo ikke, hvad der ventede mig. Jeg tog Bibel med, jeg tog sådan en mini-nadver-sæt med, som præster har, og salmebog og hele udstyret. Og så var det, som lå den person ret meget på sinde, det var sådan set at få planlagt bisættelsen. Hvad skal der synges? Hvad sker der? Hvornår bliver min urne så sat i jorden? Og, altså de praktiske detaljer. Og det er jo det sidste, vi kan styre. Det er jo, hvad sker der efter? Der er også nogen, der sørger for, at alle pengesagerne er i orden, sådan, så konen ikke skal tænke over, sådan, at det kønsmæssigt er tit sådan fordelt. Ikke? Så alt er i orden, og papirerne er i orden. Det kan man også kontrollere. Men nogle gange så får vi også de her samtaler om tilgivelse og skyld, og hvad sker der efter døden? Skal jeg være bange? Hvad venter der mig?
1: Det kan... Hvordan er det som menneske og ikke som præst at pludselig at sidde i sådan en samtale med et andet menneske?
0: Det er jo en meget bevægende situation, og det er meget fint, at der bliver, altså det er jo, jeg tænker, at der bliver vist den tillid til en, men der er det jo ikke, man er der jo ikke primært som menneske. De vil jo ikke ringe til Camilla Sedermand. De ringer til mig som præst, fordi de har et ønske om, at de vil tale med en præst. Så de vil gerne have noget af det stof, vi bringer med os som præster, kan man sige, den viden, vi har. Og det er jo også det, der kan støtte os i den situation, at vi har noget med og nogle ord for tingene, som vi kan hjælpe med. Og så spurgte du jo også lige før, hvordan man kommer i kontakt med en præst.
1: Ja.
0: Det vil jeg godt lige sige. Man skriver en mail direkte til præsten, eller der kan man finde mailadressen på vores hjemmeside. Alle kirkerne har jo hjemmesider, og man kan også ringe. Eller skrive en sms, hvis man synes det, og så kan man lave en aftale, og så mødes vi, så vidt vores kalender har plads til det. Så laver vi en aftale om at ses. Og så kan man jo ses nogle gange, eller hvad der nu er behov for. Men de der samtaler med døende, der synes jeg i hvert fald, min egen erfaring, det er, at jeg synes salmerne fra vores salmebog, der er der nogle rigtig gode, der er der en salme, der hedder at sige verden ret farvel, som jeg synes egentlig er meget, meget fin instruks til, hvordan man skal være i en situation, hvor der er en, der er bange for at dø, for eksempel. Jeg ved jo som præst og som menneske ikke, hvad der sker efter døden. Jeg har ikke været død, så jeg kan jo ikke sige, det ved jeg 100%. Jeg kan sætte bibelske stof og salmernes stof og sige, jeg tror, det er sådan. Men i den situation, man sidder med et menneske, der skal dø, så tror jeg ikke, man skal sidde og være sådan, ah, det ved jeg egentlig ikke så meget om. Der prøver jeg at lave nogle ret klare billeder. Spørg personen, hvordan tror du, det er? For jeg har sådan en tanke om, at Guds rige må jo være sådan, som det er dejligt for den person. Mm. Altså, den ene person vil måske gerne have dig at Guds rige er ligesom en smuk sø med en båd, der, hvor man har en fiskestang, og det er bare solskin, og der er skønt. Det er jo, vi kan jo kun tale billeder om det. Så jeg prøver at finde ud af, hvad den persons billeder måske er om det. Og så fylder man ligesom dem ud og siger, at det er sådan, det bliver. Man bliver nødt til at have en eller anden overbevisning over, om at det bliver godt. Og hvis ikke man... Og det skal man jo have som præst. Og hvis ikke man har en overbevisning om det, så må man bede til Gud, ikke? Indtil man får den. Altså, jeg er meget taknemmelig for, at jeg har den overbevisning selv om, at det bliver godt det sted, hvor vi skal være, efter vi er døde. Og så synes jeg, at der skal være en anden form for fasthed i det, når vi sidder med et menneske, der skal dø. Det er os, der skal håbe for det menneske. Der skal man ikke være svag i troen. Det må man gå hjem og gøre bagefter så. Men der står i salmen, at man skal sætte stol frem. Man skal sige, at der er sat stol frem til dig i Guds rige. Og man skal vise det menneske, der er et stol til dig. Der er en plads til dig. Der er ikke, bare, du kan godt give slip. Det bliver godt.
1: Ja. Altså, er det også mennesker, der ringer til dig, som egentlig har mistet troen? Altså, og så prøver at finde et eller andet på det her dødsleje. Altså, finde et eller andet frem. Til sidst, altså den her dødsangst, tænk nu har jeg jo ikke levet som en kristen, er der så stadigvæk en plads til mig agtig?
0: Det er den lette udfordring, det du siger der. Hvis de ikke har levet som kristen, er der plads til mig, fordi der har vi jo simpelthen massevis af fortællinger, vi kan tage frem fra Bibelen, som siger, ja, selv hvis du kun har arbejdet i vinmarken i en time i heden, så får du samme løn som dem, der har været der lige fra morgenstunden. Så det er egentlig nemt, fordi sådan er det, kan man sige, hvis man ser på det kristne stof, at man kan godt komme i sidste øjeblik og blive tilgivet for alt det lort, man har gjort. Hvis man oprigtigt angrer det, ikke? Jeg nu sidder her og banner i kirken. Det må man godt. Hvis man oprigtigt angrer det, så får man Guds tilgivelse. Sådan er det. Men det andet, altså hvis man har levet som et troende menneske hele sit liv, man har aldrig været bange for at dø, og så når man alligevel skal dø, så er man bange. Det er jo svært, altså at sidde i sådan en situation. Og der er det, man må finde så sin egen, altså der må man finde sin egen fasthed frem og være den, der tror på det menneske, der ikke kan tro længere. Der har man som præst, synes jeg, en stedfortrædende rolle for det menneske. At man kan jo godt bede for andre.
1: Ja.
0: Og så tænker jeg da også, det kan være, at jeg er så heldig, at når det er mig, at hvis jeg så føler mig svag i troen til allersidst, når det egentlig gælder, det kunne jo godt være, så håber jeg, at der kommer en med lidt fasthed og leder mig igennem den stund.
1: Ja. Ja, fordi mennesket er vel grundlæggende bange for at dø. Altså det ville på en eller anden måde jo være mærkeligt, hvis vi ikke havde en eller anden utryghed omkring døden.
0: Ja, for vi ved ikke, hvad der sker. Det er jo, vi ved det jo ikke. Altså enten er der bare, nogen siger, at hvis, når de dør, så er der bare slukket. Altså kristen set, så har vi jo en anden forestilling, men hvordan er det? Det ved vi ikke. Og alt den, der snakker om helvede, er det nu også noget, man skal forholde sig til? Er det en realitet, man kan risikere, ikke? Og det er jo ikke noget, vi sådan går og prædiker om, at der kunne være sådan et helvede, man skal ned og nogle steder i kirker har de jo sådan nogle, jeg har været en præst i en kirke, hvor de havde sådan et kalkmaleri, hvor der hang en person på hjul og stejle, altså over sådan et, ligesom en pattegris over et bål, og så blev hans tarme ligesom også vredet om på sådan en rotisserie, en grill nærmest, ikke? Og så blev stegt over bål, altså sådan var det, og det er jo ikke så sjovt at tænke, og det er jo ikke det er jo ikke sådan, vi tænker, det var sådan, man skræmte folk til at komme i kirke i gamle dage. Nu skræmmer vi ikke folk til at komme i kirke.
1: men altså, det er jo fordi, jeg tænker på, altså hele vores krop og hele vores biologiske system er jo bygget til at bekæmpe døden. Mm. Altså, hele vores alarmsystem handler jo om, okay, nu går det her alarmsystem i gang for hjertebanken, nu kan jeg godt mærke, der sker noget farligt. Det er jo fordi, hey, det kan godt være, at du er far nu for at dø. Det fortæller vores helt biologiske krop også. Mm. Så det der med, hvis vi ikke var bange for døden, så ville vi så ikke også have lidt svært måske ved at leve i virkeligheden?
0: Jo, helt sikkert. Jeg tror det godt, vi har en selvopholdelsesdrift. Og det er jo helt utroligt, hvad folk egentlig kan overkomme nogle gange, når man ser når man møder mennesker nogle år efter, de har haft et forfærdeligt tab, og de så alligevel på en eller anden måde kan skabe sig en ny hverdag. Altså tænk, hvor stærke mennesker er. Den selvopholdelsesdrift og den lyst, der er, til livet, som i nogle gange kan føles fuldstændig, som den er forsvundet. Og så vokser den frem igen på en eller anden måde. Jeg bliver stadig bare så imponeret over, hvad mennesker kan tåle. Men det, jo, jeg tror, angsten for at dø ligger vel i os. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der kommer... Man ved jo ikke, hvad folk de tænker ind i, fordi jeg har hørt om fred, altså folk, der dør fredfyldt og uden angst, og man må da håbe, at det er sådan, det er oftere end det modsatte, men jeg tænker bare, det er rigtig godt, vi har noget medicin, der kan berolige os i den sidste stund der, fordi det er jo en overgang fra noget, vi kender, til noget, vi ikke kender. Selvfølgelig er vi hunderæd for det.
1: Jamen altså, når vi så overlever slemme ting, er det så kærlighed til livet, eller er det frygten for døden? Hvad tænker du?
0: Godt spørgsmål. Altså jeg tror, der er et eller andet i menneskets konstitution, som søger mod det gode og søger mod livet og håbet. Det tror jeg ligger i os. Og på en måde kan man sige, at hvis man lever i frygt, så er man jo på en måde allerede, så står man på en måde med det ene ben i dødsriget, fordi man ikke får det ud af sit liv, som man skal. Jeg har faktisk lidt svært ved at lige sætte en finger på, om der er noget sådan fælles, som gør folk, de får livslyst igen, men at det er jo også en soveproces, er jo også noget, hvor man, min kollega Leila har skrevet en meget fin artikel om, at i sov, der skal man også have disciplin. Altså det med, man skal, der er nogle, man skal sørge for, at man gør nogle gode ting for sig selv. Man får nogle positive kalender i aftalen. Man holder noget, man har en rutine i løbet af dagen, og så på en eller anden måde, så begynder systemet sådan at finde tilbage til en mindre frygtsom tilstand, hvor livet kan begynde at finde et nyt leje. Men det er meget svært at sige entydigt, fordi det er så forskelligt fra menneske til menneske, hvordan de sørger.
1: Mm. Nu var jeg lidt imponeret der, da du sagde, at så er jeg sådan helt kit med ud, når de ringer og ligger der på dødsleje. Og så sagde du havde sådan en lille nadverkit. Mm-hmm. Er det det, man kalder den sidste nadver? Altså, kan du ikke lige forklare mig det?
0: Jo, det kan man sige, det er det. Og det, jeg har aldrig oplevet at skulle give det til nogen, faktisk. Nej. Det er ikke, man kan sige, at aldergangen er jo en form for tilgivelseshandling. Så hvis man havde, den kan vel sådan sidestilles lidt med det der, når man ser i film, altså skal der komme en præst hen og give sidste olie og tilgive og sådan noget, fordi hvis ikke man er tilgivet, kan man ikke komme ind i Guds rige, og det skal ligesom gøres ved en kan man sige, religiøs handling. Men i kirken, altså i protestantiske kirker, der har vi så nadveren til det formål, kan man sige, men jeg tror, samtalen kan også meget, og bønnen kan meget, og salmerne kan meget. Så jeg har aldrig prøvet at, altså jeg har ikke haft det med faktisk senere, fordi jeg spørger tit, om de er interesseret i det, så tager jeg det med. Men jeg havde jo alt det der med en kæmpe rygsæk, og følte mig så fjovet bagefter, fordi det var slet ikke det, der var bud efter. Så man kan sige, at de der meget religiøse handlinger, dem har jeg til gode at foretage. Bøn, altså bøn er vigtig. Mm. Og hvis jeg har svært ved at finde ord selv i sådan en situation, så kunne jeg finde på at synge en salme for dem.
1: Nå, ja.
0: Ja, det synes jeg, fordi altså salmernes sprog har så meget at give. Og det kan virkelig være svært at finde de rigtige ord i de der sårbare situationer. Og så må man på en eller anden måde give noget videre, som klogere mennesker end en selv har tænkt.
1: Ja.
0: Jeg tror, der er præster, der oplever, at de bliver kaldt ud, og så er der ønsker om altergang. I mine 13-14 år som præst har jeg bare aldrig oplevet det. Så det står sammen og støv, det der sæt. Og portvin bliver dårlig. Jeg har overvejet, at man lige skulle gå og drikke den, og så for man kunne fylde den op igen, men den står bare og bliver dårlig. Den er nok dårlig i forvejen.
1: Ja, men
0: jeg vil bare lige sige, hvis der er nogen, der har ønsker om, så skal jeg nok skifte ud, så det er frisk portvin, der kommer med. Ikke?
1: Så man får frisk portvin.
0: Ja, man får ordentlig portvin. Ikke? Vi skal jo, det skal helst, vi gør os umage med det, vi laver. Ja.
1: Nå, men det blev altså en lang snak om familie og ære og ja, det fjerde bud, og faktisk også rigtig meget om det her med det sidste farvel og sorg og fra vugge til død. Men vi skal jo også lidt, jeg kunne godt tænke mig, at vi nåede at snakke en lille smule om de her aktiviteter og fællesskab her i kirken. Kunne du ikke fortælle lidt om det? Hvilke nogle tilbud har I her i kirken, som styrker fællesskabet?
0: Ja, vi er kommet rigtig godt omkring i den her samtale. Ja. Det har været rigtig spændende. Vi har jo vi har et virkelig godt tiltag, hvor vi laver babysammensang i samarbejde med plejehjemmet nede på Lottegårdsvej. Så der kommer mødrene og fædrene med deres små babyer ned, og så er det min kollega Louisa og jeg, der på skift har babysammensangsforløbene. Og så kommer alle de, mange af de ældre, der har lyst til at være med, de kommer ned og sidder sådan udenomkring, og så ser de jo den der, de små babyer, og det er til stor glæde for både forældrene og de ældre mennesker, som får så meget livsglæde af det der møde med de små. Der er mange af dem dernede, der er lidt demente, men de kan godt huske det der med at have små børn. Det vækker virkelig noget i dem, så det synes jeg, det er jo fællesskab på tværs af generationer. Og så har vi har nogle damer, der kommer om mandagen og strikker ting til julemarkedet og vores dåbsklude, som vi så giver til folk, der er blevet døbt her i kirken, når de skal have tørret hovedet, efter de er blevet døbt. Så har vi nogle foredragsaftener, og vi har højskolesang, hvor folk kan komme og synge sammen. Og så har vi morgensang en gang om ugen. Det er et tiltag, vi har haft i et års tid, hvor vi starter morgenen her i kirken i den anden ende med at synge et par salmer eller højskolesange, og så er der lidt stillhed og noget læsning og noget god musik fra kirkens organister, og det er så dejlig en stund. Og så er det kaffe bagefter og croissanter. Så har vi nogle familiegudstjenester på nogle af kirkens højtider, hvor de mindste børn og deres familier kommer. Og så har vi planer om at starte noget kirke for de lidt ældre børn, altså 5-9-10-årige, op med noget gudstjeneste og noget spisning bagefter. Og det er jo noget af det, som vi faktisk skal være, vi skal virkelig, det er et opmærksomhedspunkt for os, at vi ikke kun bliver en kirke, hvor vi bare fyrer kirkelige handlinger af, men vi også bliver en kirke for sognet. Det er vores udfordring her i Tårnby, fordi at den er, som den er, den her kirke, du kan se, hvor smuk den er, så folk vil bare rigtig gerne gifte sig, døbe sig og sådan noget her. Så det har vi travlt med. Så det her med at få skabt, sat midler og tid af, overskud af til at få sat nogle ting i gang, som er for lokalsamfundet, og som styrker lokalsamfundet, og som giver fællesskab i lokalsamfundet. Det er vi meget opsatte på at få meget mere af, end det vi allerede har. Og nu skal jeg lige sådan lige tænke mig om der er nogle ting, jeg mangler, jeg tror, jeg har været omkring vores aktiviteter. Men hvis der skulle sidde nogen derude, der har rigtig meget lyst til at være frivillig og lave mad til sådan nogle børnefamilier, så de kan komme og få et måltid mad og en gudstjeneste, der skal de bare kontakte mig. Fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig at sætte det i gang. Det er også en god måde at lære hinanden, altså børnefamilierne lærer hinanden at kende, og børnene fra forskellige institutioner kan lære hinanden at kende, inden de skal starte i skole. Så det giver god mening for et lokalt samfund. Og så håber vi jo at kunne fylde på. Vi er jo faktisk en præstegruppe, der er ret nye sammen. Jeg startede for 1,5 år siden, og det gjorde min kollega Ibos. Den præst, der har været her længst, det er min kollega Louise, som har været her i 6 år. Så vi er et ret nyt hold, hvor vi er i gang med at bygge op og sætte flere sådan fællesskabende aktiviteter i gang. Så vi glæder os rigtig meget til at få blevet mere en medspiller i lokalsamfundet, end vi har været hidtil, fordi vi har haft så mange kirkelige handlinger.
1: Der er også noget med det der med at få ens børn i kirke, ikke? Fordi jeg indrømmer, at mine børn er ikke kirkevante. Altså, de er jo med til de her klassiske ceremonier, men da vi stod for at skulle holde en begravelse her, sidst, jamen så hvilke nogle salmer skal der synges, og så siger min søster jo, jamen vi bliver nødt til at tage den der med dig, som har tændt millioner af stjerner, for det er jo faktisk den eneste at børnene kan. Og det fik mig bare sådan til at tænke på, okay, hvorfor det? Altså, for jeg kan da huske, at jeg har sunget salmer i skolen, men nu er jeg selvfølgelig også ældre, men det gør man ikke mere. Så kunne man ikke lave sådan et hold, hvor man i børnehøjde, hvor man lader de her salmer at kende på en eller anden måde. At børnene kom ned og sang nogle salmer, eller lærte dem at kende, fordi de kan en, kan du nok høre.
0: Ja, de kan en, og så kan de nok også et barn, der er født i Bethlehem og sådan noget. Men det er jo, kan man sige, babysalmesang er jo starten på det. Der lærer forældrene nogle salmer. Og så har jeg erfaring med, at jeg har undervist i babysalmesang i rigtig mange år, der hvor jeg var før, at de synger dem for børnene som vuggesange, og så bliver det en del af deres sangrepertoire hjemme i familien. Så der er vi sådan startet, og så nogle af de her familiegudstjenester, vi holder, der lærer de nogle salmer, og så hvis vi kunne få den der mundtlige børnegudstjeneste, så ville de jo også lære nogle salmer der. Det andet, det kunne man godt. Det kræver, at vi har organistressourcer nok, kan man sige. Og der har vi lige nu, der har vores organister rigeligt at gøre med at spille til kirkelige handlinger. Så det er jo en af de steder, hvor vi er sådan en omstillingsperiode. Vi vil så gerne have mere overskud til sådan nogle ting. Men vi har jo samarbejde med skolerne, og de kommer ofte herned.
2: Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig kl. 6. UCB sender kl. 21. På rigtig godt genhør og god aften.